da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

Božića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

вечная светла, док селагами будешь и сна, мой сны и не себе.

grom još nisu pustili tu vest u eter, ali proneo se glas ko vetar. To se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta,

neko je jedan put rekao, za neke stvari ne znaš koliko vrede dok ih ne izgubiš. Taj neko je bio u pravu. Slušaj, mala, otkad nisi tu, pokušavam da sastim kraj sa krajem, ali jednostavno ne ide. Ništa više ni isto kao nekada, dok si ti bila tu. Ovo moraš da

sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam to.

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto. A ja sam znao da ćeš ti

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

Stigao je četvrtak, dan kad je vikend na dohvat ruke, ali su i posljednje zalihe strpljenja i ladne vode u frižideru na samom izmaku. Stigli smo do 13. augusta, neki kažu opet 13. je nesrećan broj, ali na plus 40. Jedina nesreća ako ti u sred dana iskoči osigurač zbog klime, recimo. Tu si, znači, u kancelariji pri onom stavu, tu sam fizički, ali psihički sam već na vikend pauzici. Četvrtak u augustu je opasan dan, dovoljno si blizu petka da počneš da maštaš o begu iz grada, opet dovoljno blizu šefu da ti u 5 minuta uvali još neka 4 posla. A, sinoć neki su gledali, a nekima je sunce, mislim, pao mrak na oči, mjesec između zemlje i sunca, veliki nebeski spektakl iznad Evrope i Srbije, malo se to kod nas jedva videlo. Dakle, mi smo jedini narod koji, eto, tokom pomračenja sunca više veruje rengenskom snimku babinog kuka nego sopstvenim očima. Kažem, jedina situacija kad naši ljudi dobrovoljno sede u mraku, a da im nije isključena struja. Međutim, leto ne popušta i danas sunčano i toplo, od vikenda ponovo iznad 35. Prijatnih 19 u Aranđelovcu, pa danas neće biti previše vruće, bar tako kažu meteorolozi, do 29 maksimalno. Danas od 29 do 33, pa do kraja druge dekade avgusta sunčano toplo, do subote 30 do 34, zatim ponovo oko 35 iznad toga. E sad, šta ćemo mi kukavci koji nismo još bili na godišnjem odmoru, leto prolazi. Neki kažu da je svrha godišnjeg odmora da promeniš mesto na kom gledaš u telefon. Kažu, jedini period u godini kad platiš mislim velike novce da bi spavao na, recimo, na lošijem dušeku nego kod kuće. Mislim, svrha inače odmore da odmoriš i kolege od sebe i sebe od kolega. Nažalost, i taj efekt traje tačno do prvog e-maila. A godišnji inače služi da za 2 nedelje potrošiš sve što si štedio 11 mjeseci, eto, čisto da podsjetiš sebe zašto uopšte moraš da rintaš i da radiš. Naravno da je godišnji odmor dokaz da čovjek može da se odmori od svega osim od samog sebe.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile 1 kg 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg 179,99. Pikok čajna kobasica 300 g 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.

Dakle, predstavili smo ponedeljak, utorak, sredu, ovaj četvrtak, tu samo da bude predigra za ono što sledi, koliko je već sutra. Šta da vam kažem, ovaj, držite se ladovine, spremite ladnu limunadu, ne zaboravite, sutra je petak, poslednja prepreka pre vikend evakuacije. Mada je verovatno ovaj dan kad je klima uređaj nakupio više radnih sati nego ti za cele tri godine u firmi, ali i dalje ne odustaje. Dan kad možda tvoj mozak zvanično pređe na rad na 3% baterije, jedini odgovor na sva poslovna pitanja postaje onaj odgovor, jel mogu ja to u ponedeljak, kaže, sad je stvarno ovaj, nepodnošljivo. Dobro, gledamo tenis ovih dana, da nastartuje Masters u Cincinnatiju, na kome će Nole pokušati da stigne do svog 41. trofeja u seriji ATP 1000. A u odsustvu Sinera

Alcaraza, očekuje nas još jedan veliki turnir koji obećava pregršt iznenađenja. Partizan na korak od play-offa Ligi konferencije, Tobol u Kazahstanu, poslednja prepreka danas od 17 sati se igra taj meč. A španski trener Albert Riera je glavni kandidat za novog šefa stručnog štaba Crvene zvezde, tako pišu i Slovenci. Kažem, Mourinho bi možda bio idealan kandidat i on kao i Zvezda voli da parkira bus u 16-tercu, međutim, eto, Zvezdin bus je ostao bez goriva i nije dogurao do Lige šampiona. Kaže, nije problem ovaj naći trenera za Zvezdu, problem naći nekoga koji još uvijek to nije bio, a nema dovoljno dobar razlog da odbije. Danas sunčano, kiša moguća samo na jugoistoku, temperatura od 28 do 32. Malo poremeće zna, malo bolovi u mišićima, zglobovima i nekih 19 stepeni trenutno prijatnih u gradu pod Bukuljom. Danas maksimalnih, kažem, 20, evo, da, sad je 20, bit će 29. 20 i u Beogradu i Novom Sadu. Kažem, mi koji nismo bili na odmoru, mislim, razmišljamo uveliko, dok nam ne zbriše ovo leto. Odmor, onaj magični period u godini kad umjesto šefa slušaš komarce, umjesto poslovnih rokova probijaš sobstveni budžet. Znači, svrha godišnjeg odmora je jednostavno se vratiš na posao, psihički pripremljen za to da ponovo poželiš godišnji.

dobro, godišnji, kažu, postoji i zato da bismo shvatili koliko je zapravo teško i naporno ne raditi ništa. Neki su krenuli pa možda zaglavili na graničnim prelazima, kažu, ovaj putnički terminali, tamo se zadržavaju do pola sata, kaže granična policija. A naučnici tvrde da su levoruki ljudi bolji vozači. Dakle, najbolji vozač izgleda onaj koji čvrsto veruje da su svi ostali u saobraćaju kupili dozvolu, osim njega koji ju je pošteno platio. E sad, neki tvrde da je najbolji vozač se ne prepoznaje po načinu, recimo, na koji drži volan, nego po širini psovačkog vokabulara.

kažu levoruki ipak bolji vozači, neki kažu auto je nesumnjivo najbolji prevoz, pa u ostalom gde drugde možeš u potpunu miru i komforu da slušaš omiljeni album dok stojiš recimo u mestu sat i po vremena u špicu. Kaže jedan, ja kupio auto da uštedim vreme, sad provodim pola sata u vožnji, dva sata u potrazi za parking mesto.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra, 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069-337-1363 i 034-725-444, 069-3371-363 i 034-725-444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

nadam se da ovog jutra niste ustali na levu nogu. Kaže, ustao na levu nogu, taj neko baš neraspoložen. Jer levi donji ekstremitet poznat kao slaba tačka čitavog čovečanstva. Zapravo, ustao na levu nogu je ono kad je levak odlično raspoložen. Onda se kaže da je ustao na levu nogu, pa sve tog dana ide od ruke. Pa, dragi moji drugari i kolege, levaci i levoruki, da vam čestitam, mislim, svima koji slave, čestitam dan u svetu u kome većina stvari je osmišljena za desnoruke, levoruki često moraju da se snalaze na kreativni način. Međunarodni dan levoruki se svake godine obeležava 13. avgusta, prilika da se proslavi jedinstvenost ove manjine i podigne svest o izazovima, ali prednostima koje donosi levorukost. Dobro znamo od Nadala, Mesija, preko Paula McCartneya i Lady Gaga, sve do Jennifer Lawrence i Oprah Winfrey. Istorijski gledano i svetom su uvijek vladali dešnjaci i pogledajte na šta svet liči. E, da smo dali šansu levacima, bar bi nam valjda sve propalo, ali sa malo više stila. Pa i u boksu i u tenisu levaci uvijek pobeđuju, jer su dešnjaci navikli da svet funkcioniše predvidivo i dosadno. Mislim, kažu da su levaci pametniji, da brže razmišljaju. Naravno da brže razmišljamo, dok dešnjak shvati šta gleda, levak već tri puta prokleo onoga koji je izmislio, recimo, otvarač neki. E sad, kaže, ovaj, samo da ne bude ono levoruka varijanta, leva ruka, desni džep. Levorukost je reče pojava koja je svuda u svetu normalna, osim kod nas, mislim. Ali postoji teorija da su levoruki ljudi i kreativni, osjećajniji. Kaže, sposobnost levorukih da istovremeno koriste obe hemisfere mozga za rešavanje problema daje im prednosti u vožnji automobila i pilotiranju, recimo, borbenog aviona.

Dakle, levak vam pri upoznavanju pruža desnu ruku samo iz pristojnosti, dok u levoj već drži spreman plan kako da vas nadmudri. Dakle, svet istine jednostavno, dešnjaci su napravili svet po svojoj meri, ali levaci su više ono u stilu levom ubija, desne se i sam plaši.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj okus.
4: Fališ kao kiša, kad dođu suše, fališ kao osinje, u vrijeme suza.

Samo da niste ustali na levu nogu, zapravo to pogoduje danas levacima, levorukima, a kad imate baš dve leve noge, onda je to problem. Vrlo nezgodna kombinacija, kako za sport, tako i za ustajanje iz kreveta. Znate, ono kad kažu dve leve noge ili recimo dve nacrtane ovce, to je poslednji stadijum u gradaciji nesposobnosti nekoga ko nije u stanju da korektno obavi postavljen mu zadatak. Dakle, dve nacrtane ovce su u principu stalni predmet gubljenja najsmotanijih osoba. Čuli ste da su levoruki bolji vozači. Međutim, i oni vole da drže telefon i volan istovremeno. Znate, nekad su vitezovi usred galopa, držeći koplje, pogađali metu. Ovi danas savremeni vitezovi pri brzini od 120 na sat drže volan kolenom i traže neki savršeni gif za grupu na Viber. Znači, vožnja sa telefonom u ruci nije neodgovornost, to je samo ekstremni test za vaše anđele čuvare da vide da li su zaslužili povišicu. Znači, šta je optimizam? Držiš volan levom, telefon desnom, a u glavi imaš tu čvrstu veru da će kočnica u slučaju nužde sama da se stisne. Najbolji dokaz da je čovjek napredovao jeste to što sad može istovremeno i da napravi saobraćajnu nesreću i o tome odmah obavesti sve pratioce na storiju. I sad jedno veliko istraživanje je otkrilo 10 polovnih automobila starih od 10 do 15 godina koji vas neće izneveriti. Pričat ćemo da li su to neke Mazde, Lexusi, Honda ili Toyota Yaris. Uglavnom, u Švajcarskoj babe i ne idu u penziju, nego samo voze Passata, dizela do apoteki nazad i tako jedno 15 godina dok ne skupi 120 km na sat. Kaže, jedan kupio Golf peticu sa full opremom. Full oprema uključuje onu svetleću check engine lampicu koja služi kao noćno svetlo, kao neki light show. Znači, ljubav prema polovnjaku je najčistiji oblik vere. Ne vidiš šta mu fali, ali veruješ da će da ujutru upali. Dakle, cena malog servisa za tog polovnjaka je uvijek sitnica, međutim pravi problem je što je mali servis uvijek otvori vrata za veliki, a veliki otvori vrata za generalku. Dakle, kaže, prodajem auto, u opisu piše sedi i vozi. I nije slagao stvarno, znači sedneš, ali voziš direktno kod limara ili mehaničara. Tako da je najstabilniji deo na srpskom polovnjaku, ona jelkica na retrovizoru, ona jedina ne škripi. Možda je bolja varijanta da se vozite taksijem. Kažu da je taksi fantastičan prevoz. Za neku malu kintu možeš da dobiješ vožnju od tačke A do tačke B i to uz besplatnu analizu geopolitičke situacije u svetu od strane vozača. Mada taksimetar je najbrži merač na svetu, njegove cifre idu brže od svetlosti, naročito recimo ako se ukrcaš na Tesli ili aerodromu ili tako da je.

kakav je bio Evergreen blok, jel da? Da, naš najdugovečniji ovi politiko muzički Evergreen, kažu pesma sve isto, samo njega nema. Izvođači se menjaju, tekst ostaje isti, publika uvijek plaća ulaznicu. Da, možda definicija našeg Evergreena, ona pesma o propalom životu, neuzvećenoj ljubavi, bankrotu, uz koju se na svadbi veselo seče torta od 6 spratova. Zoro i pukni, Zoro je, kažu, najveći fenomen srpske kulture, napisana pesma pre 15 godina za film, ali naš čovjek je spreman da se zakune da su uz nju Solunci prelazili Albaniju. Dobro, i Toma Zdravković jeste naučno dokazao da su alkoholizam i klinička depresija ovde zapravo vrhunski muzički pravci. A svi mi koji nismo koristili godišnji odmor, da li smo u depresiji i koliko je potrebno dana da biste izbjegli to sagorevanje, to je još jedna od tema dana koju ću da tretiram danas i da maltretiram. Kažu da je odmor mnogo više od običnog slobodnog vremena, predstavlja važnu preventivnu meru protiv profesionalnog sagorevanja, odnosno burn-outa. Dakle, godišnji odmor zapravo služi da shvatiš da ti ne treba odmor od posla, nego od ljudi sa kojima radiš. To su one dve nedelje u godini kad platiš sopstvenim novcem da bi se umorio na drugoj lokaciji. Dakle, služi ti i da spakuješ ceo život u kofer od 23 kile, odneseš ga na more, onda 10 dana nosiš isti donji veš i jednu majicu i kupaće se. Godišnje ti služi da doživiš finansijski reset, odeš ko gospodin, vratiš se ko socijalni slučaj. To su valjda one jedine dve nedelje u godini kad maštaš o tome kako bi tvoj život izgledao da si recimo nasledio nekog bogatog strica ili neku bogatu tetku, a onda se u ponedeljak vratiš u realnost. E sad, neki mogu sebi da priušte, evo, ove ležaljke u Crnoj Gori 240 evrića, dakle komplet ležaljki suncobrana na Kraljevoj plaži i Miločaru. Bio sam pre par godina tamo, ovaj, mislim, zvrljete plaže prazne, kažu neki kad bi koštale 50 evra sa dve flašice vode, kaže, plaža bi bila puna, pa i 50 evra je previše. No dobro, 21 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 29, Beograda 23, Kragujevac 24, Valjevo 25.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Eto, hitovi nekad i sad, znate. Nekad je za hit trebalo, brate, gitara, tri akorda i talentovan pevač. Danas je dovoljno i laptop, autotune i neka devojka u spotu koja izgleda kao da je zaboravila da se obuče. Sad nekad su zvezde stvarno pevali jer su imali glasa. Danas pevaju jer imaju dobrog estetskog hirurga i dobrog sponzora za spot. Nekadašnji hitovi su živjeli decenijama, današnji imaju rok trajanja kao jogurt na suncu. Posle par dana već su kiseli. Nekad si na koncertu pevao s pevačem u glasu, danas na koncertu gledaš pevača kroz ekran telefona dok on otvara usta na matricu. Nekad je stvarno hit bio ono kad kupiš novu ploču pa je čuvaš kao svetinju, maziš, paziš, obrćeš, okrićeš. Zato je ovaj program obiluje pesmama koje su vanvremenske, takozvani evergreen. Pa evergreen u kafani, recimo ono pesmu s kojoj svi uglas pevaju teksta, niko više ne vidi pevača što od dima, što od promila. Vole ljudi da zapevaju Ružu Rumena, dokaz da naši ljudi nekako više vole cveće u kafanskoj pesmi nego u sopstvenom dvorištu. E sad, zagrli me, oprosti mi, kažu, pesma koja je spasila više brakova nego svi porodični terapeuti u istoriji zdravstva. Dakle, jedini večni, neprolazni srpski evergreen koji se prenosi s kolena na koleno, ona rečenica, e, bato moj, u moje vreme se slušala prava muzika, a ne ovo danas. Sad zadnjih godina retko šta može sa Euroviziji da se podvede pod tu kategoriju evergreena, no nova pravila Eurovizije nalažu da zemlja pobednica takmičenja Eurosonga ne može da bude domaćin ako je recimo umešana u ratni sukob. Dakle, zemlje pobednice također neće moći da budu domaćini takmičenja ako osetljiva geopolitička situacija utiče na bezbednost, sigurnost i stabilnost njihove države ili regiona.

Recimo Glavo luda na ovim prostorima nikad nije bila obična pesma, već kažu zvanična dijagnoza koju lekar uspeno saopšti pacijentu čim pogleda u karton i u njega. Evergreen, kažu, to je medicinski fenomen, neko tuguje za nekim bivšim, a neko tuguje za vremenom kad ga nisu, recimo, bolela leća. Dakle, Evergreen je jedini žanr gde i tri generacije zajedno uglu spevaju o slomljenu srcu. Najmlađi zbog neuzvraćene ljubavi, srednje generacije jer ih muče krediti, a najstariji jer ih muči pritisak.

0: Zašto se zove Evergreen? Pa zato što je pesma večna, jetra, oni koji je slušaju, izuzetno kratkog veka. Evo recimo suncokret.
1: Kad sam umorna i besna, kad ti pričam reči grube, ili čuti ili beži, došlo

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra, 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou, za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati 069 337 1363 i 034 725 444 069 3371 363 i 034 725 444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Kao pila na mom panju, kao ptice na mom dlanu, ovaj Kiki Lesendrić baš voli proleće, rano proleće. Omiljen mu je ono kad uđe u peti mesec, recimo. Maj mu je baš, baš omiljen. 3 minuta do 10.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: Znači, stigli smo do četvrtka, tu je vikenda pomolu, ali prije ovom vremenu, 13. augusta, jedino što zaista se opasno primaklo jeste tačka ključanja naših živaca. Dan kad više ne pitaš hoće li skoro vikend, nego hoće li skoro oktober. Kažu da je 13 nesrećan broj, istina, nesrećan za svako ko danas mora da obuče duge pantalone, da glumi neku ozbiljnost na 30 i kusuru stepeni. Dan kad tvoj mozak radi sa eventualno 5% kapaciteta, dok klima uređaj radi na 150%. I opasno se približava zvuku poletanja aviona. Dakle, danas je idealan dan da uradiš apsolutno ništa, malo da to uradiš u najdubljoj hladovini uz maksimalno pojačan ventilator i radio prijemnik. Mesec između zemlje i sunca, pričat ćemo o tome. Za Evropljane pomračenje, astronomski fenomen, za nas je još jedan dokaz da nam neko, kaže, iz inostranstva namerno gasi svetlo. I sad najbolja zaštita od štetnog zračenja tokom pomračenja, kažu, garavo staklo i 3 puta da pljuneš preko levog ramena. Kakva NASA, kakvi bakrači. Ako te baš zaboli glava tokom pomračenja sunca i nije do mesečeve senke, nego je do promaje, sigurno si ostavio otvoren prozor u kujni. E sad, pomračenje prekisino se desilo u Zvezdi, koja užurbano traži novog trenera, da li je Španac jedan na vidiku, kako pišu Slovenci. Dakle, traži se trener koji ima UEFA Pro licencu, bogato međunarodno iskustvo i sposobnost da se iskreno pretvara da sam sastavlja prvi tim. Naravno, traži se stručnjak čija je glavna taktička zamisao, dodajte loptu onome koji je plaćen više od 1.000.000 evra, pa šta nam Bog da. I naravno, čovjek koji zna da na konferenciji za štampu tečno izgovara onu legendarnu rečenicu, lopta je danas okrugla, a svi u Evropi igraju fudbal. E, ne igraju samo fudbal, igraju tenis. Danas počinje Masters u Cincinnatiju, Đoković juri nove rekorde pred US Open. Da li će biti nekih levaka, levaci i levoruki su uvek problematični. Danas slavimo Međunarodni dan levoruki. Dakle, ono u stilu levom te ubije, desnom ti izjavi saučešće. Mada kažu da su i levoruki bolji vozači. A vi opet vodite računa, ne morate držiti i telefon i volan i cigaru i... kucanje poruke u vožnji kao ruski rulet, samo što umjesto metka u bubnju imate tih 6 nedovršenih reči i pešački prelaz ispred sebe. E sad, autokorekt na putu, kad poruka kaže stižem za 5 minuta, a autokorekt i sudbina uglas odgovore, čekaj, stižeš ili urgentni, zavisi od sledeće krivine. No dobro, kažem, možda i bolje da idete recimo sa taksistima, pričat ćemo i o najpovoljnijim polovnim vozilima. Mada je bicikl ekološki najbolji prevoz, savršeno spaja tvoju želju za zdravim životom i eventualno želju lokalnih vozača autobusa da te lansiraju u orbitu. O, kao jedan Meksikanac tu negde javljeno se sa vrha Kosmaja, mi se družimo ponovo od 11.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže i žive ribe kao i u prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 časa, a vikend je slobodan. Više informacija na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra, 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati 069-337-1363 i 034-725-444, 069-3371-363 i 034-725-444. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

svakom času samo mirno ćutim, govore nešto kako

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. U programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Na drugom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za narednu godinu koji je održan juče, nije postignut dogovor o minimalcu, a sednica Socijalno-ekonomskog savjeta biće održana utorak 18. avgusta. Predlog vlade je da se minimalac podigne za 9,2%, dok su sindikalci predložili da iznos minimalca bude 650 evra. Ako se ne postigne dogovor, novi minimalac utvrdit će vlada Srbije. Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnika i pravna lica ističe sutra. Juče je održana svečanost na kojoj su uručene novčane nagrade đacima generacije osnovnih i srednjih škola, đacima koji su osvojili nagrade na republičkim i regionalnim takmičenjima i njihovim nastavnicima. U ove svrhe opština Aranđelovac obezbedila je 2.369.000 dinara, a novčane nagrade zavredilo je 306 učenika, 31 nastavnik i 13 đaka generacije osnovnih i srednjih škola. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik Gospodinske poklade. One obeležavaju dan praštanja i posljednji dan kada se mrsi u oči velikog Gospodinskog posta koji će trajati naredne dve nedelje. Sutra i prekosutra u parku Vukovičke banje biće održan 19. festival knjige po redu. Svečano otvaranje festivala je sutra u 18.30. U subotu u Maloj galeriji u 19.00 biće otvorena izložba slika našeg sugrađanina Zorana Banovića zabeleženo bojom i slikarevog dnevnika. Prema obaveštenju iz EPS-a zbog radova na mreži, sutra od 11 do 13 časova bez struje će biti potrošači u Orašcu u naselju Gajevi. Meteorolozi kažu danas maksimalna dnevna temperatura 34 stepena. Poštovani slušaoci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.
1: Dotašimašte.
2: Šta ste rekli, ne čujem.

Nego šta nego, I like it. I like it very much, što bi rekli. Broj 30, inače savršen izgovor za sve neuspehe u životu. Kad god nešto zabrljaš, a samo ukrivi kalendar, baks uzluk, numerologiju. Sad neki kažu da i petak nije 13. najgori dan. Najgori, brate, ponedeljak bilo kog datuma, pogotovo ako ti na računu, recimo, ostalo još 13 dinara. Sad ovaj kaže, ja nisam praznovaran, ali za svaki slučaj izbjegavam broj 13, crne mačke, hodanje ispod merdevina, bilo kakav rad pre podne. Dobro, srećom nije petak, ali jeste 13. Dan kad praznoverni drhte od straha, a ostali drhte jer shvate da im je do plate ostalo još pola meseca. Dakle, život ti da 12 razloga za optimizam, evo onda se pojavi taj 13. razlog i podsjetite gde zapravo živiš. E sad nemoj da se plašite broj 13, plašite se recimo dana kada na Viber stigne 13 propuštenih poziva od šefa ili bračnog partnera. Neki su gledali, neki nisu, pomračenje sunca. I kažem, dok u svetu ljudi kupuju specijalne naočare, teleskope, kod nas je za pomračenje, obično kupuju 2 gajbe piva, 5 kila brašna, sveće za podrum. Dakle, pomračenje sunca kod nas traje 3 minuta, što je super jer nam pomračenje uma traje već decenijama. E sad dobro, danas dan posvećujemo i levacima, da ne kažem levorukim ljudima, kao što je i levoruki ljubavni gitare, recimo bio Jimi Hendrix. A ljudi misle da je bio vanzemaljac jer je svirao gitaru za dešnjake okrenuto na opačke. U stvari samo htio da pokaže da je svet naopak, pa što ne bi bila i gitara. Dakle, levoruk ili ti možda je nastalo od onog izraza leva ruka, desni džep. I da kažem levak u žargonu, Nesmetnjaković, levo smetalo. Kaže, da zovemo Duleta za basket, ma šta će nam, kaže taj levak. Kad kažemo levak, mislimo na levoruk, ali pitajte penzionere šta je levak ili levak, reći će vam, pa koristimo za pretakanje rakije iz jedne flaše u drugu, da sakrijemo od baba naših poštovanih. Sećate se ono leva, leva, leva, desna, 1, 2. Ona vojnička koračnica koju stalno uzvikuje Devetar Cokulić u cipilićima. E sam nadam se stvarno niste ustali na levu nogu. To kad je neko baš, baš raspoložen. Međutim, ustao na levu nogu može, kaže, kad je levak odlično raspoložen, onda se kaže da je ustao na levu nogu, sve mu ide od ruke. E sad ima i ona varijanta, kaže, ustao na srednju nogu, recimo. U stvari, niti raspoložen, niti neraspoložen, niti ovako, niti onako, neko neutralno raspoloženje. E sad, nezgodno ako neko ima 2 leve noge, to je problem. Vrlo nezgodna kombinacija, kažem, kako za sport, tako i za ustajanje iz kreveta. Jer neko ko pokušava da igra fudbal, baš mu nešto ne ide. Pričat ćemo danas i o tome da su levoruki ipak bolji vozači, polovnjaci je također tema, paklene vrućine i za automobile, saveti majstora kako sačuvati vozilo. A i kakve na scene aviokarata čekaju kad odu Wizz Air i Ryanair, naravno manje konkurencije, skuplji letovi. Muzika.
Bitno da je sreća lepa samo kad se čeka. Srećan čovjek izgleda ne čita vesti, on živi u dubokoj legali sopstvenog neznanja. E sad kažu da je srećan je onaj ko živi od danas do sutra. Sad zamislite koliki je to uspeh u svetu gde većina ne zna ni kako da preživi do popodneva. Da li je srećen onaj koji ima mnogo prijatelja na društvenim mrežama, ali nema ni jednog u kući kad treba da se unosi ugalj ili seli namještaj? Formula današnje sreće, nizak koeficijent inteligencije, visok prag tolerancije na tuđu glupost, stabilna internet veza. E, danas je zapravo srećen samo onaj koji je uspeo da ubedi sebe da je sve ovo oko nas u stvari skrivena kamera ili neki reality. Ja sam Zoran Novaković, moje poruke danas kao i u ovoj pesmi. Važno mi je da mi budete happy.

0: ne misliti o nekim negativnim stvarima, nešto, nego sve pozitivno i eto tako.
1: Da, čestitke moje svima nama koji nismo išli na godišnji odbor, dakle, prtina, put pod noge, bre. Sad ne, možete trotinetom, možete stopom, bajsom, možete avionom po povoljnim cenama, pošto izgleda će da ugase i Wizz Air i Ryanair, dobro, onda ćete imati mnogo povoljnije cene, takozvane klepajuće cene po ušima, no dobro, i taksici su isto super. Taksici su, kažu, jedini ljudi na svetu koji bi rešili konflikt na Bliskom istoku za 5 minuta, ali ne mogu jer moraju da voze do Đikinog brda, ne vredi. Ako te bar zanima ko stvarno vlada sveta, nemoj čitaš vesti, uđi u taksi, čovjek za volano, lično poznaje šefa masona, ima njegov broj u imeniku. Taksista u principu i ne koristi GPS, njemu sateliti ne treba i on tačno zna u kom grmu leži zec i ko drži konce u Americi. Taksista te naravno uči strpljenju dok ti gledaš u taksimetar kako kuca brže od tvog pulsa. On ti onako staloženo objašnjava kako je ipak novac prolazana duša večna. Taksi ti je, bato moj, jedina učionica na svetu u kojoj za 20 minuta savladaš i geopolitiku, ekonomiju, mehaniku i sve psovke i to na 3 dijalekta. Dakle, doktori studiraju po 6 godina, taksista zna lek za sve za 3 minute. Samo rakica ujutru, beli luk uveče, ne slušaj šta ti pričaju na televiziji. Dakle, sad ti kažem, uz tu cenu vožnje uvijek je uračunati besplatan doktorat iz svih društvenih i prirodnih nauka. Znači, prijatelju, tvoje samo da klimaš glavom i obavezno kažeš, apsolutno ste u pravu. Jesam sposobnost levorukih ljudi da istovremeno koriste obi hemisfere mozga za rešavanje problema, da im prednost u vožnji automobila i pilotiranju borbenog aviona, kažu istraživači. Levoruke čine nekih malo više od 10% svetske populacije, 10-15, kaže, jedno od 7 ili 8 osoba, prilike. E sad, primjer, kod većine dešnjaka, leva hemisfera odgovorna za govor, pisanje, čitanje, logičko razmišljenje je dominantna. Međutim, danas se vozači više i ne dele na dobri loše nego oni koji kucaju poruke s obe ruke, dok voze oni koji za to ipak koriste, recimo, bradu. Ne da me živciraju, svaki dan gledam, pa gledam ove mlade devojčice što im tatice neke sa tatice ili sa znacima navoda tatice kupile kola. Daddy, come to daddy, da, nema, telefon je na volanu, ne gleda se napred, samo se gleda u telefon i to je super, to, bez toga više se ništa ne može. Mislim, telefon u ruci toko vožnje dokazuje da čovjek može istovremeno da radi dve stvari. Recimo da kuca poruku i da sponzoriše lokalnog limara, recimo, šta da repa, da. Dakle, sad ti kažem, kad držiš volan, brati, jednu rukom, a telefon drugom, nemoj da brineš ošte za navigaciju. Znači, put do najbližeg urgentnog centra ti je automatski podešen. Sad, nije ni problem što vozači sad gledaju telefon dok voze, nego problem što pešaci gledaju svoj dok prelaze ulicu. Dobro, više nije ni saobraćaj, to je virtuelni sudar sudbina. Evo mi ta autonomna vozila, znači ne treba nas i ne više ni veštačka inteligencija u kolima, nego već imamo prirodnu glupost koja vozi 120 na sat i još dopiše. Ono kaže, e, evo me, stižem, kaže, za 5 minuta. Temperatura prijatnije u odnosu na prethodne dane, 26, danas maksimalnih 29, koliko vidim sutra će biti kao i u subotu 30, nedelja 32, onda od ponedeljka drži prži, što bi rekli. Novi Sad, Sombor, Beograd, Smederevska Palanka 27, Valjevo, Kragujevac 28, imali nekih, pa dobro, Leskovac, Ćuprija 29. Dana da sutra prije sunčano, prosječno, toplo. I naravno i dana sunčano za vikend u ponedjeljak, bit će i vetra u košarskom području. Utorak prolazno oblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima, uz pad temperature, povećan severozapadni vetar. Dakle, pričat ćemo o godišnjim odmorima, naravno, i volan i telefon, rekoh već. Dakle, pametne telefoni na glupim mestima. Šta ti kažem, prijatelju, telefon u ruci dok voziš je stvarno idealan način da umjesto na Google mapama završiš na čitulji, evo šta ćeš. A i ona poruka gde si poslata tokom vožnje najčešće dobio odgovor ili od saobraćajne policije ili dežurnog hirurga. Taj poziv na hands-free uređaj, pa to je za kukavice. Vam pravi majster drži telefon na ramenu, volan drži kolenom, pravdu u rukama. Ajmo mi na plažu.

0: E, kako da kupite kola, ljudi moji? Pa, sudeći po autoplacevima, ova nemačka populacija se sastoji isključivo od 70-godišnjih baka koja to nedeljom voze dizelaša do pijace, a preko nedelje ga glancaju u garaži. Kaže, ovaj moj auto ima pravih 180.000 km i to već četvrti put. E sad, check engine lampica se ovdje ne popravlja. Ona služi kao prijatno ambientalno osvjetljenje u kabini tokom noćne vožnje. A onda onaj oglas kaže, samo sipaj i vozi. E, to u prevodu znači sipaj gorivo, sipaj ulje, sipaj antifriz i vozi direktno kod majstora na molitvu. Pa onda kaže, klimu samo treba dopuniti. To je najveća srpska laž, odmah pored one varijante, javit ću ti se sutra, čujemo se. Kaže, nije bitno što kaže ovaj, troši više ulja nego benzina, što mu je plivajući zamajac u fazi raspada. Bitno je da komši prsne žuč kad ga vidi parkiranog ispred kapije. Zapravo, naš čovjek ne kupuje auto po potrošnji ili bezbednosti, nego po tome koliko crnog dima izbaci negdje na semaforu. U knjižnici piše da je kupljen u Švajcarskoj, u kaseti račun iz Hamburga, na staklu nalepnice iz Italije, ali iz auspuha izlazi duh Šumadije. Tako da, kako da vam kažem, kupovina polovnjaka kod nas je jedina financijska transakcija u kojoj uvijek prođeš super. Sve dok sutrada ne ustaneš i ne upališ auto. Sad u vremenu kad cene novih automobila konstantno rastu, moderna elektronika, popravke čine sve složenijim, skupljim, većina vozača traži spas na tržištu polovnjaka, negde 10-15 godina. Sad neko pravio neke ankete koji su to najbolji polovnjaci, na vrhu našao se kompaktni hibrid Lexus CT 200. A onda tu je i sportski dvosed Mazda MX-5. A onda luksuzni SUV Lexus RX450, Honda i to ona jazzirana Honda, Toyota Yaris. A je, tu su neke varijante Škode, Suzuki, Swifta. No dobro. Dakle, kaže, novo, kaže, opis u oglasu, stvari znači novije kupcu, novije majstoru, a i novac za popravku će morati bude sveži. Dakle, kažu, recimo, Golf dvojka se ne kvari, on samo povremeno testira psihološku stabilnost svog vlasnika. E sad, recimo, Alfa Romeo, on je problematičan. Kupovina Alfe je, kažu, najčistiji oblik vere. Veruješ da ćeš danas da stigneš na posao i to bez šlep službe. E, znate onu foru, kaže, vlasnici Alfe se ušte, kaže, ne pozdravljaju na putu. Znate zašto? Pa su se jutro sve već vidjeli kod majstora na kafi. A i žmigavci na polovnom BMW-u ostali u fabričkom stanju. Nikad ih niko nikad nije otpakovao iz funkcionalnog stanja. Nema te diagnostike, nema tog ovlašćenog servisa koji možda zameni komšiju Mileta kad izađe ispred zgrade, digne haubu, pljune pored točke i kaže, ma to im je mana, čovječe, znaš. Sad kod nas, recimo, velika popravka, auto deli u dve faze. Prvo, zgurat će to do još jedne registracije. I ona druga varijanta, slušaj, pojače radio da se ne čuje kako lupa. U stvari, ovaj polovni auto je jedina investicija da kupiš limuzinu, a dobiješ hobi iz oblasti mehanike i hidraulike. Tako da zlatno pravilo kupovine, kaže, nije bitno što piše u servisnoj knjižici, bitno je koliko ubedljivo prodavac se kune u sopstvenu majku.
1: Kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta

komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45.

Stvarno vreme putovanja, naravno ko ima parice, a ja opet opominjem ove što drže telefone i voze. Mislim, telefon u ruci tokom vožnje je najbolji dokaz da čovjek može da živi i bez mozga, bar do prve krivine. Dakle, imamo mi ta autonomna vozila, u stvari nama i ne trebaju samo vozići automobili. Pa nekako mi već godinama imamo automobile koje niko ne vozi jer svi gledaju u ekran. A neki gledaju i cene, naravno, low cost kompanije su predivna stvar, međutim, izgleda će u Srbiji biti sve manje i manje. Tako da ćemo biti osuđeni na Air Srbiju i na njihove povoljne cene. A osim što i Srbiji praktično ne možete nigde voziti u inostranstvo, osim do Crne Gore, ove godine će napeto biti u ovoj industriji i da će to naterati građane da dva put mere pre nego što možete krenu da razmišljaju o putovanju. Dakle, šta se dešava? Pa znate, po svemu sudeći izgleda da će i Beograd ostati bez vizera, kao jeftinog prevoznika, dok se iz Niša povlači Ryanair, kao problemi u nabavci goriva. Tako da nećete moći ni iz Niša da idete do Krfa, boga mi i vizerom Blepar, kako skoknete do Rima, sat i po dva milina za 30 evra. To ćete moći samo da sanjate. Inače, kaže odmar jedinstvena prilika da odeš na more, da ceo dan na plaži dalje pričaš o politici, fudbalu i o tome kako je kod nas sve skupo. Odmor služi tome da odeš na Bukulju ili na Zlatibor da prodišeš, onda cele večeri sediš u zatvorenom restoranu pod klimom i jedeš pečenje. Za prosječnog Srbina u principu idealan odmor je onaj posle kog mu treba bar još jedna nedelja bolovanja da dođe sebi. Sad, koliko nam zaista treba odmora, to je pravo pitanje. Koliko dana odmora treba da biste izbjegli to sagorevanje, da ne kažem srpski burnout. Živimo u neprekidnom ciklusu rokova, donošenja odluka, emocijalnog napora, stalnih notifikacija. Čak i kad ne radimo aktivno, naš mozak često ostaje u režimu pripravnosti. Dakle, onda se pojavljuju ti simptomi profesionalnog sagorevanja, hronični umor, povećeni cinizam, emocionalna distanca prema poslu, pad efikasnosti, ali to samo pravi poslodavci umeju da primete. Ako odmor iskoristite na pravi način, to možda bude divna prilika da se ponovo povežete sa sobom. Kažu da idealno odmor traje između 7 i 8 dana, nemoj neki poslodavac da čuje. Mislim, jedno 7-8 puta po 7-8 dana u godini. Se malo mentalno isključite iz poslovnih obaveza, oporavite od putovanja, osetite pravi efekat. Pa nekome treba nedelju dana samo se oporavi od putovanja. Dakle, odmor je idealan njoj da se prva tri dana raspadaju sa ženom oko klime, pa onda naravno četiri oko toga koje zaboravaju da ponese paštetu. Idealan odmor poznaje se po tome što se vratiš kući od more nego što si otišao. Pa, to je baš... Zapravo kažu da idealan odmor, recimo, kad ti tašta ili svekrva ne pođu sa tobom, ali ti zato pošalju nekoliko tegli ajvara, zimnice, da ne umrete od gladi u stranoj zemlji. Naravno da odmor služi da na nekom prelepom grčkom ostrvu sediš u kafiću, piješ domaću kafu i komentarišeš kako nema ništa bolje od naše rakije i našeg pečenja. Dakle, idealan je odmor i onaj iz kog se vratiš sa 3 kile viška, 0 evra na računu, pričom, slušaj, bilo super, ali jedan čekaj dođi kuće se pošteno odmorima. E sad, neko voli planinu, da kaže, priroda na Zlatiboru je stvarno prelepa, međutim, šteta što ne može da se vidi od novog radnje. Tamo ljudi idu koji obožavaju planinu.
ali pod uslovom da ta planina ima lift, da ima podzemnu garažu, tržni centar, dostavu hrane. I naravno, Zlatibor, mesto gde kupiš garsonjeru na petom spratu, bez pogleda na šumu, pa se onda hvališ prijatelje kako vikendom dišeš punim plućima.

0: She's Bogom.
1: Silente, njihov novi singl, a mi dalje učimo dok se slušamo u taksima širom. Kažu da svaki taksista u stvari ima i proverenu informaciju iz prve ruke. Dobio je tu informaciju direktno od šuraka, čiji komšija pere auto liku koji je neki bitan, da. E, sad taksista jedini možda da ti objasne, su svi ostali vozači na putu ili budale koje mile ili ludaci koji jure, sredina ne postoji, naravno, osim njega. Naučit ćeš bar tri nove psovke po kilometru, od kojih bar jedna uključuje i nečiju rodbinu, saobraćene znake i tako dalje. Taksista zna istoriju tvoje porodice bolje od tvoje babe. Već posle treće krivine shvati da ti poznava ujaka i da ste zapravo u nekom srodstvu. Zapravo oni su najveći tragičari naših doba. Taksisti, ljudi koji znaju kako se upravlja državom, ekonomijom, fudbalskom reprezentacijom, a moraju da voze pijane goste u 3 ujutru. Sad i oni voze sve bolje automobile, ali treba da vodi računa da im se auto ne upali. U parkiranom autu temperatura za nekoliko minuta može da dosegne opasan nivo, stavljajući na test i motor i gume i rasladne sisteme. Sve to opterećujuće i za klimu, dakle gume, akumulator svakog vozila. Pa odmah, kaže, sednu pa uključuje na najjače klimu, mislim. Kad uđete, prvo treba da otvorite prozore par minuta, da izađe to iz kabine, taj vreo vazduh, tek onda uključite klimu, ali ne odmah na maksimalno, nego na tenane. I preventiva je ključna, crvena lampica, znak za alarm. Treba proveravati pritisak u gumama. Ipak, kažu, ipak raju pasne situacije pregrevanje motora, ako vozač primeti da se kazaljka za temperaturu približi crvenom polju ili upali lampica upozorenja, reakcija mora da bude brza. I nikako ne smete odmah da otvarate poklopac posude za rasladnu tečnost, jer su pritisak temperatura unutar sistema izuzetno visoki. Sve to može da dovede do ozbiljnih opekotina. Ti neki savjeti, a kako da ne prokuva i mozak, a i auto na gazeli. Oj, kaže, ja sam na gazeli u gužvi i konačno našao vreme za sebe. Naučio sam španski, napisao roman i mirno otišao u prevremenu penziju. Mada na našim granicama vreme ne prolazi, ono tu dođe dumre. A onda na granici, kaže, bit će kolaps ovih dana ponovo u Grčkoj. Carinik me pitao imam li šta da prijavim. Pa prijavio sam blagi slom živaca i dva nova seda pramena koje su izrasle između kućice A i kućice B. Dakle, i prolazak granice u sezoni je stvarno odličan test za brak. Ako preživite i one među prostor bez razvoda, čestitamo, onda ste dočekali zlatnu svatbu. Ako baš zaglavite u gužvi, nemoj da brinete, kolona uvek krene onog sekunda kad otvorite flašicu vode ili odlučite da zagrizete sendvič. To vam je to Marfijevo pravilo, Marfijev zakon. U gradskom špicu, znači, konačno imaš vremena i da pročitaš Rat i mir. A semafor, recimo, u gužvi, ono crveno svetlo koje posmatraš dok ti se menja i lični opis i frizura.

Dakle, rodbinski odnosi u koloniji se brzo menjaju. Posle trećeg sata čekanja vozač i susedni traket postaje kum, a carinik zakljuti neprijatelj. Tako da i ta pasoška, recimo, kontrola, to je odlična prilika da shvatiš koliko si zapravo ostario od trenutka kad si stao u red do trenutka kad si predao dokumenta. I onda ćeš baš da ličiš na onog, kaže, vidi na šta ličiš, kaže, ko ovo na sliku iz ovoj pasoša ili lične karte. To je najgore u ovoj uvrede i kletu. Tako da mnogi testiraju strpljenje, ja neću više vam testiram strpljenje, rock and roll i posle rock and rolla na 989 Cane i Artur Lili.

get your kicks on Route 66 or 989. Ovoga leta vodim te na točeno 989.

0: Вы дасте другая из школы средней. Можно походить.
1: На что сложите?
2: На дрова.
3: На дрова. И на добрые женские.
4: Isti slučaj, a to kažu juče, da, bilo to pomračenje. Međutim, to je jedini dan u godini kad se roletne spuštaju do daske, a iz pamaće sobe se čuje ono, kaže, nemoj slučalo si pogledao kroz rupicu na roletni, otpada očni živac. E pa sad dobro, naši ljudi u principu uopšte ne brine što je sunce nam kratko nestalo, brine ih što nemaju nikog u svemiru da mu pomenu sve po spisku. Ja, pitanje inače prioriteta, pomračenje je jedina pojava koja uspe da isprazni ulice brže od finala Ligi šampiona. A ko luda rizikuje da guvati sunce, mislim, sred bela dana. A sinoć, odnosno uveče, milioni Evropljana imali priliku da prisustvuju na nesvakidašnjem nebeskom prizoru, pomračenju sunca, široki pojas severne centralne Španije, deo Portugalije, delovi Grenlanda, Islanda, bili su obuhvaćeni retkim potpunim pomračenjem sunca. Kod nas samo delimično, mada sunce već je negdje bilo poprilično zašlo. Ali vole ljudi da kibicuju, tako da zevaju, kako se kaže ono, znate, svaka blesa gleda u nebesa. Međutim, to nije bio jedini fenomen, padaju zvezde, što bi reklo, bijelo dugme. Jeste vi pomislili nešto ako ste vidjeli zvezdu? Mislim, naš čovjek kad vidi zvezdu padalicu ne traži milione, nego poželi samo recimo da komši pukne cev u kupatilu, eto, reda radi. Ne kaže, Bože, ako je zvezda, daj da prođem tehnički pregled sa starim golfom, ako je dron, dron, daj da ne padne na moju papriku, mislim, u baštu. Evo, kaže, znaš šta kaže, on kaže, eto i na nebu, kaže, nešto pada, kaže, ali cena mesa i goriva, kaže, nikako. Tako da naš čovjek, recimo, kad vidi zvezdu padalicu, on poželi na skromne stvari, znači, nemačku platu, švajcarsku penziju i srpsko radno vreme. Kaže, jedan zamislio želju da dobije posao u struci, kaže, zvezda se na pola puta predomislila, vratila gore crkave od smeha, kaže. Kaže, kad vidi opet padalicu, kaže, šapne, čekaj, samo da ne bude gore i da mi izbrišu onaj minus u banjci. Dobro, neko kad vidi zvezdu padalicu, ne veruje u čudo, nego proveri da nije u pitanju neki satelit možda koji mu špionira dvorište. A nebo je ovaj sinoć ponudilo svašta. Meteorski roj Perseide dostigao svoj maksimum, svetlići tragovi meteora mogli su da se uče na noćnom nebu, posebno na mestima udaljenim od gradskog osvetljenja. Perseidi su inače aktivni od 17. jula do 24. augusta, neki glavni maksimum upravo oko 13. augusta. Dakle, mi ih nazivamo zvezdama padalicama, u stvari meteoroidi ili sitne čestice koje velikom brzinom ulaze u zemljinu atmosferu i pri tom stvaraju tu svetleću pojavu sa gore, jednostavno

ja kaže, šta je poželao, daj Bože, pade neka para s neba, onda ne moram da se saginjem da je pokupim. A ovo je pomislio odmah na fudbal, kaže, brate, daj da prođemo bar grupu. Pa ja onda se setio da ni Zvezde padalice baš ne čine čuda. Neko kad baci novčić u fontanu di Trevi, pa zamisli želju, neko baci u bunar, pa posle ljudi moraju čiste bunare, mislim. E, kad naš čovjek vidi tu padalicu, on ne gubi vreme na lične snove, nego odmah stvarno poželi da komši padne, ali pravo na garažu, kaže. E sad kaže, poželi da cene u lokalnoj prodavnici padaju bar upolo brzinom kojom pada ta Zvezda. Ili kaže, daj Bože dobitak na lotu, ali pod uslovom da ne moram da ustajem iz fotelje i da uplatim moj tiket. Ili daj Bože da propadne, mislim, truli zapad, ali tek kad mi stigne rođak iz Minkena i donese devize.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Isplati se slušati Radio Šumadiju, kažem, levom ko tuđom, neki kažu, pa ovaj kaže, levom ubija, desne se i sam plaši. Lik toliko snažan da ne smeri da se potuče. Svi mu zavod zavidi, kaže, na čvrstoj muskulaturi. Kad se iznervira, bolje da mu se sklonite s puta. Dakle, levom ubijam, desne se i sam plašim. Pa i Charlie Chaplin bio levak, napravio najpoznatije neme filmove u istoriji, levom rukom dirao srce publike, desnom opisivao kako su ipak zvučni filmovi precenjeni. Pa i Diego Armando svašta je radio, Božja ruka. Istorija u svakom slučaju jasna, dešnjaci su vladali svetom, jer ih je možda bilo više, ali su ga levaci menjali jer su morali da ga naprave zanimljiv. Levaci, mislim, ja to kažem, levaci, puno ima levaka, a levorukih, kažu 10 do 15 do 12%. To znači nekad i borba sa neprijateljski nastrojenim makazama. Svake godine, baš 13. avgusta, se obeležava Međunarodni dan levorukih. Tu su i, kažem, i Nadal, i Messi, i Paul McCartney, Lady Gaga, Jennifer Lawrence, TV zvezda Oprah Winfrey. Zanimljiva je priča o Justinu Bieberu. Prvi put je gitaru uzao ruke kao desnoruk, ali pokušaj svira unazad, bili su pravi izazov. Tad je ipak shvatio da bolje svira, ali sa druge strane. Pa i tvorac Simpsonovih, Matt Groening, također je levoruk, a upravo zato su i mnogi likovi serije, uključujući i Barta Simpsona, levoruki. Da pomenemo neke kada je svetska politika u pitanju, onaj saksofonista iz Bele kuće, čime neću ni da pominjem. A dobro, to je i Obama, to je Winston Churchill, David Cameron, čak i princ William. Što bi rekli, sve levak do levaka. Međutim, istorija nije bila blagonaklona prema levorukim ljudima. U srednjem veku Britanija levoruka se povezivala sa zlom i veštičarenjem u nekim jezicima i danas postoje negativne konotacije. Tragovi levorukih sežu duboko u prošlost. Kaže, neandertalci još pred 500.000 godina imali pripadnike koji su preferirali da prostite levoruku. E sad kažu ovi istraživači sa Oxforda da kod levorukih dve strane mozga su bolje povezane, naročito u oblastima zaduženim za jezik. Kaže, 90% papagaja hvata hranu levom nogom. Ipak kod većine životinja, pa i recimo kod majmuna, ne postoji jasna dominacija jedne strane. Tako da biti levoruk danas znači biti deo male, ali ponosne zajednice koja se u istoriji izborila za pravo na svoju posebnost. Parada levorukih, recimo. Od pećinskih ljudi do savremenih muzičkih i sportskih zvezda, levoruki ljudi su dokaz da drugačije često znači i posebno. A 13. augusta to je naš dan da zablistamo, dragi moji. Samo da ne bude levom ko desnom, a desnom ko peglom. A ovaj jaka mu, kaže, leva i desna, ne gine ti odlazak na urgentni, kaže, ako ti radi preslaganje face. Ili, kaže, levom rukom gura miša, a desnom klikće. A ovaj koji nije baš vičan radu na kompjuteru. Pa i Tesla struju verovatno ukrotio levom rukom, desno mu služilo samo da prima priznanja koje su kasnije drugi pripisivali sebi. Kaže i Beatlesi, recimo Paul McCartney. Beatlesi se raspali u onom trenutku kada je McCartney dosadirao da se na bini non stop udara laktom sa Johnom Lennonom. E sad Diego, kaže, njegova božja ruka u stvari je bila leva ruka, dakle Bog očigledno ne preferira dešnjake kad se deli pravda na terenu.

mnogo puta obrađuju na Summer in the City, neke se na hitovima pevalo i sve glasa sa dignutim rukama, danas se ćuti, brate, sa dignutim telefonima. Kažu, bitnije da pratioci vide gde si nego da to što ti čuješ pesmu. Prijatnih 27 u Aranđelovcu. Na nekadašnji hit je prepoznavan i po solo deonici na gitari. Danas nije hit po tome što zvuči kao da ti se veš mašina ubacila u centrifugu, ali sa jakim basom.

0: Kakve su nam šanse da ove godine sa ženom odemo na more, a?
1: 40% da idem.
2: Super.
1: 100% da ne idem.
3: E, ajde malo sad sport, ljudi, dosta je bilo ovi levaci i levoruki. Kažu se da je, znači, ispred prodavnice sa ladnim pivom naša najstarija olimpijska disciplina. Takmičari imaju vrhunsku kondiciju, jedan je dozvoljeni doping, jer se možda ladan špricer, eventualno, pa onda kaže savladavanje lubenice od 15 kila bez sekundarne pomoći i bez prljenja majice, takođe predstavlja pravu atletsku disciplinu više boja. Zatim roštiljenje na ekstremnim temperaturama, jedan iz sport takmičar stoji na plus 50, pored čumura raspaljenog na plus 200 i tvrdi da mu je baš prijatno. Pa onda recimo letnji maraton do prve slobodne ležaljke na bazenu demonstrira taktiku, brzinu i potpuno spremnost na fizički kontakt. A pomeranje recimo sa garniture samo da bi se dovatio daljinski, to je naš nacionalni rekord u minimalizmu pokreta. I naravno kritikovanje selektora i igrača iz ležećeg položaja pod klimom, to zahteva visoku koncentraciju, taktičko znanje i bar 2 litre kisele vode. A verujte mi, plivanje recimo u reci, moru, odmah posle 2 tanjira pasulja i po kile roštilja je svakako dokaz da je srpski inat jači od svih zakona i fizike i medicine. Dobro, naravno, kondicioni trening za letovanje se sastoji od dvonedeljnog vežbanja nošenja gajbi i paketa vode do gepeka na plus 35. Četvrtog dana na Evropskom prvenstvu u Birminghamu našu atletiku predstavlja troje sportista, Angelina, Darija Pašić-Pašalić, čekaju kvalifikacije u skoku u vis, odnosno Angelina je počela, a Darija Pašić je na 200 metara. Ivana Španović od 20.40 je u finalu troskoka. Angelina je preskočila metar, mislim, kažem, niko nije stao na 1.80 i Angelina je preskočila. Eto, sve dame nastavljaju dalje. Angelina je preskočila i 1.84 rutinski, čeka se da neko otpadne. A počinje Masters u Cincinnati, otpali su i Sinner i Alcaraz ne učestvuju, tako da Nole juri nove rekorde pred US Open, igraju i Miomir i Hamad. Partizan od 5 popodne igra u Kazahstanu protiv Tobola, na korak je od play-offa lige konferencije. Zvezda juri trenera, kaže, opet danas na Vlakuša, naš Aranđelovčanin, kaže, Vladan Milojević je potpisao. I naravno, sa ovo svi pomisle, vratio se u Zvezdu, čovjek u stvari pronašao novi angažman, ali u Kini. Dakle, srpski stručnjak Vladan Milojević, novi trener fudbalera Shanghai Shenhue, to je saopšti kineski klub, potpisao je ugovor do 31. decembra 2028. Ne znam kako će se snalaziti sa kineskim, ali dobro.

posle eliminacije od Hapoela Berševe Zvezdu očekuje izbor novog trenera, dvomeč sa Viktorijom Plzeň, pa je ko to govorio, mislim Janković, on je natrsto stalno visi po studijima, Aleksandar Janković kaže moramo ovo se preispita način na koji se dovodi igrači, kako se upravlja klub, kaže Zvezda nema tim za Ligu šampiona i gubi kontakt sa publikom. Tako da i upravo Zvezda je traži trenera na duže staze, znači planiraju da ga ne smene bar do trećeg kola ili eventualno prvog nerešenog rezultata u Surdulici. Sledeći trener Zvezde mora bude čovjek sa ogromnim autoritetom i to sve dok ne uđe u slačionicu i onda ne vidi spisak igrača koji moraju da igraju zbog prodaje. Dakle, svi pitaju ko je novi trener, kaže niko ne pita šta je zgrešio u prošlom životu pa ga stigla kazna. Kaže, ovaj uvek stigne neki trener, kaže, sa vizijom, modernom taktikom, a onda ode sa otpremninom i čirom na želucu. Dakle, inače u Srbiji profil trenera, znate kakav, da tečno govori tri jezika, da poznaje modernu analitiku i da ume da klimne glavom kad mu se kaže ko danas mora da počne u startnih 11. A Fergal Shark je irski pevač, najpoznatiji kao pevač frontman grupe Undertones, rođen 1958. Ovo su sretne 80. sredina 80. tačnije 85. i njegov veliki hit. Sve one koji naravno imaju dobro srce prepoznaće ovu sjajnu pesmu Good Heart.

Hit iz 1964. 13. glupog augusta, Supremes i Baby Love. E, kažu ovaj... Da, nekad su hitovi trajali po 4-5 minuta, jer pesma imala priču, danas traju minut i po... Ja vam koliko prosječan gledalac na TikToku možda zadrži pažnju pre nego što mu dosadi.

Pa žese stvarno, Tom Jones, naš omiljeni letnji sport, bekstvo u ledovinu, igra se svim kategorijama, pobednik onaj ko uspe da se ne pomeri 3 sata. Ne znam, Crnogorci ove godine organizovano lenstvovanje, evo komu to duže može da izdrži da se izležava, recimo. Mada nekima to uopšte ne bi bilo teško. Neki kažu u ovima kondicione pripreme za leto se sastoje, recimo od dizanja gajbi piva i brzinskog hvatanja komaraca u letu. Ili recimo više boju skoku u ladnu vodu, trčanje do roštilja, preplivavanje bazena s čašom u ruci bez prosipanja. Sad, plivanje jeste super letni sport, međutim, naš narod više voli sport koji se zove plutanje na leđima, uz gledanje u nebesa i razmišljanje o tome kako je sve otišlo u propast. Ili turnir u boćenju i bajanju ispred lokalne prodavnice, ono, sudija kasirka, nagrada je još jedno ladno iz gajbe. Onda roštiljenje na plus 4 sport gde takmičar gubi 3 kila vode po ćevapu, a zato dobije 5 kila holesterola po seriji. E, gledanje sporta na TV-u uz uključen ventilator i ladan špricer, zvanično priznato kao vrhunski srpski kardio trening. E, sad, tenis jeste fin sport, stvarno, ali naš omiljeni letni reket je ono električni za komarce. Zahteva, brate, savršen tajming, treba ti onaj Tysonovski zamah i nula milosti. E, sad, pratimo i dalje našu Angelinu, koja je preskočila 1,84 m, nekoliko takmičarki je otpalo, nisu preskočili 1,84 m. Pratimo, kaže da je norma 1,91 m. A dok se čeka novi trener Zvezde, kaže Aleksandar Janković, Zvezda 2018. pobedila budućeg prvaka Evrope, Liverpool, sa šestoricom igrača sa srpskim pasošem u startnih 11, bez jednog stranca na klupi. Tu su bili Borjan i Filip Stojković, Marko Marin, koji su, mislim, naši ljudi. A protiv Hapoela Zvezda imala 9 stranaca u startnoj postavi i još sedmoricu na klupi, ukupno 16. Eto, dragi moji, mislim, kažu, Zvezda traži trenera koji veruje u dugoročni projekat. Pod uslovom da pod dugoročnim podrazumeva period, recimo, od avgusta do 1. novembarskog mrasa. Nekako možda najbolji kandidat onaj, recimo, kome ne smeta što mu spisak prvih 11 stiže SMS-om pola sata pre početka utakmice.

Dakle, traži se trener sa pro licencom, iskustvom u Evropi, već spakovanim koferom. Za mesto trenera konkurisa i poznati mađioničar, odustao, čim je čuo da se od njega očekuje da odbrana, recimo, ne primi gol jednog dana kad uđe u Ligu šampiona. Najveća prednost stranca na klupi Zvezde jeste to što bar prvih mesec dana ne razume šta mu to skandiraju sa tribina. Šta se zbiva, ko me muči, kakvi đavoli, đavoli, đavoli su to.

Bili su to crni biseri, a naš nacionalni letni sport i nije vaterpolo, nego izbjegavanje promoje, brate, dok na plus 40 pokušavaš da dokažeš da klima ipak ubija više nego ladno pivo. Pa onda recimo mali fudbal, ja sam igrao te turnire, igrao sam i za klub malog fudbala Aranđelovac, mali fudbal na letnjem turniru u selu, recimo, ne zahteva fizičku spremu, nego ozbiljan kapacitet da posle utakmice popiješ više gajbi nego što si dao golova, recimo. Pa onda skokovi u vodu, recimo, kod nas nemaju veze sa stilom. Uopšte pobeđuje onaj ko uspe da napravi najveći talas i potopi sve suncobrane i peškire u krugu od 10 metara. Letnji maraton se kod nas trči svake nedelje, ima tu jednu deonicu, znači od roštilja do frižidera s pivom i nazad do ležaljke. Ono što je lepa vest, naša Angelina preskočila i 1,88 i nadomak je finala. Ako preskoči sledeću visinu, ide u finale. Međutim, naš čovjek ne preskače doručak iz zdravstvenih razloga, nego zato što je već podne, onda kaže, šta još preskačemo? Pa red u pošti, preskačemo elegancijom gazele, naročito ako znamo nekog na šalteru, pa onda recimo preskačemo lekarske savete. Doktor mu rekao da izbaci mast, alkohol i stres, a on izbacio doktora iz glave. Pa onda recimo ovo što se bontona tiče, izbegavamo da kažemo izvini, hvala, molim, to su reči koje lagano preskačemo, jer što da se trošimo, brati, kad se sve razume. Vi nemoj da preskočite da pomognete životinjama u nevolji kad su ovi vreli dani u pitanju. Rekli smo malo, neka posuda sa hladnom vodom, malo hrane, mnogo znači to i psima koji ne podnose također u vrućinu, pa i mace. A evo kako to, šta rade ljudi u Makedoniji, recimo. Agencija za hranu i veterinarstvo Severne Makedonije izrekla prvi put kaznu za napuštanje legla mačića. Počinilac je kažnjen sa 550 evra. Taki slučaj je prijavio građanin uz video snimak i fotografije mačića ostavljenih u parku u blizini tržnog centra u Skopelju. E, onda je inspektor, kako to dolikuje i kako čovjek radi svoj posao, dobio podatke o identitetu osobe, registarskim tablicama vozila, izvršio vanrednu kontrolu i klepio dotično 550 evrića. Dakle, nemojte da preskočite ako ste u prilici da uvek nekom pomognete. Mi naravno preskačemo i uputstvo za upotrebu, jer smo rođeni sa urođenim doktoratom, jer mi smo više uvek onoj varijanti, ma znam ja bre kako ovo radi. Naš čovjek recimo nikad ne preskače slavu, a zato preskače komši u liftu kad žuri, pa ne mora da mu nazove dobar dan. Preskačemo odlazak od lekara sve dok bolest ne postane dovoljno ozbiljna da pređe u nadležnost rakije i belog luka. Naravno, mi negujemo i kulturu dijaloga. U svakoj raspravi preskačemo argumente i odmah prelazimo na pominjanje uže i šire rodbine sagovornika. Kad su redovi šalteri u pitanju, preskačemo red u pošti uz onu čuvenu mantru, samo nešto da pitam. Preskačemo domaće vesti jer su dosadne, ali zato ne pogrešivo znamo kako da rešimo krizu na Bliskom istoku. A praznike i prepreke ne preskačemo, njih spajamo. Doduše crveno svetlo sopstvene greške preskačemo sa olimpijskom elegancijom.

0: Ja bit ću Superman i Batman ako treba.
1: I Superman i Batman i voditelj, muzički urednik Tonac i montažer i danas za vas svim sportovima se bavim. E sad kažu, košarka se leti i igra isključivo u glavi i svi imamo bolji procenat šuta od Jokića, dok sa 3 metra sa kauča gađamo praznu limenku u, dakle, gađamo kantu za đubre, pa da. Mislim, šah je recimo rekreacija za amatere. Pravi intelektualni leti sport je rotiranje ventilatora i to tako da hvata tebe, ali da ne hvata babu koja tvrdi da od njega bole kosti. Okuplja se, kad pomenu sport i naša košarkaška reprezentacija, Alen Pijević kaže, najbolji tim na koji možemo da računamo, ostali su opravdano odsutni. Dakle, nema Vase Bogdana, Bogoljuba, Petruševa i Topića, to su sve igrači koji ili nisu dobili dozvolu svoj klub, jer postoji opravdani zdravstveni problemi u ovom trenutku. Ović kaže da se vraća kult reprezentacije, a Angelini treba još jedan pokušaj, jer na domak finala evropskog prvenstva ona je preskočila 1,88 m, ako preskoči 1,91 m, u finalu je. Evo opet malo na muziku. Burgas je izabran za domaćina pesme Eurovizije naredne godine. Takmiče će se održati od 11. do 15. maja. Prvi put u Bugarskoj, kažu. Dara pobedila u Beču, jeste. A u Nišu večeras počinje 32. Nišvil. U susret festivalu u Gradskoj kući dodeljena nagrada za životno delo našem poznatom pijanisti Mikanu Zlatkoviću. Počinje ovaj sjajan festival. I tako kažem, nekad se, brate, spot snimao na jezeru uz gitaru i vatricu. Danas se spotovi snimaju isključivo ispred iznajmljenog Lamborghinija koji mora da se vrati rentakaru do 8 ujutru. Nekada su se uz hitove lomile čaše iz ljubavi. Danas se uz hitove snimaju storiji za Instagram da bivši vidi kako se mi super provodimo iako umiremo od dosade. Šta da vam kažem, recimo ove pesme koje veličaju život i sreću, ona pesma Pharrella Williams, pesma Happy, koja slavi život toliko napadno i naporno da posle trećih slušanja recimo počneš ozbiljno da slaviš tišinu. A onda recimo What a Wonderful World Louis Armstronga, najviše slave tu pesmu recimo oni koji ne gledaju vesti, ne plaćaju račune i nemaju komšiju sa Hilti bušilicom. Onda imate ove metal pesme. Metal pesme u stvari najviše slave život. Znate zašto? Sve te pesme vrište o smrti, o paklu, o raspadanju, pune 4 minuta. I onda kad pesma konačno stane, nekako shvatiš koliko je život zapravo lep. Onda svadbarske pesme su isto vrhunac slavljenja života. Počnu recimo sa onom varijantom Danas majko ženiš svoga sina, završavaju sa kolektivnom fizikalnom terapijom u šatri i pod stolom. Evo kad kažem Nišvil Jazz Festival, jazz isto pesme slave život na najintelektualniji način, recimo. Nit muzičar zna šta svira, nit publika razume šta sluša, ali se svi prave da im je lepo, prelepo. Međutim, ja bih rekao da su najiskrenije pesme koje slave život one koje uopšte i nemaju tekst, jer čim u pesmi, brate, ima reči, odmah pevač poče da kukumavči o bivšoj ljubavi, o neplaćenoj kiriji. Pa i dečije pesmice su ti jedino te iskrene, one baš slave život, što ti dečiji autori kao da ne znaju kolika rata recimo za stambeni kredit. A i njegove pesme slave život. On je rođen 13. augusta 1968. godine, rođen kao Zlatan Stipišić, čovjek koji zaista napravio fantastičnu karijeru, iako je radio nekad i u onom bendu, hard rock bendu Osmi putnik. Međutim, kad je napravio za Olivera Cesaricu, sve je to krenulo. Jedan od najtraženijih kompozitora na ovim prostorima. nabrajam njegove hitove, ajde čujemo dva. Danas, znači, Džimoni slavi 58. rođendan.

Lepe vesti stižu iz Birminghama. Angelina Topić u finalu evropskog prvenstva. Bravo, 4 od 4 uspešna skoka. Angelina je preskočila i 1,91 m.

uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blatava.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Nekad bila ona emisija, da mislim, na onom legendarnom studiju B, onom, da, od trača do istine. Kažu, trač nikad nije laž, to je samo istina obogaćena sa malo mašte, dramske pauze i ličnog začina. Što je priča manje verovatna, to je se i više veruje. Ako baš u tebi ne kruže nikakve priče abrovi, onda se zapitaj gde si pogrešio u životu. Biti predmet tračarenja je danas jedina potreba da se uopšte živi interesantno. Dobro, u firmu kažu možda vodi zapravo i čistačica koja tačno zna ko s kim ne razgovara i zašto je kompjuter u računovodstvu ostao uključen cele noći. Dakle, ja uopšte i ne volim da tračarim, ja samo sprovodim nezavisnu društveno-istraživačku analizu s elementima dubokog saosećanja i lagane patologije. Dakle, Abrovi su dokaz zapravo da je bežični prenos informacije postojao mnogo pre Wi-Fi mreže. Dovoljno je recimo da dve komšinice sednu na klupu, na kaficu i onda protok podataka odmah prešiša optički internet. E sad, nek nam je ona živa i zdrava, to je zvanična molitva kojom se završava najsočnije pljuvanje. To je. E sad, možete da čujete tračeve naravno i kod taksista, njima smo pričali danas, svi svetski moćnici troše milijarde na obaveštene službe, a mogli su samo da sednu u taksi i do centra već saznaju ko stvarno vlada svetom. Ne znam da li znate, ali taksisti drže u šaci sve svetske tajne službe, jer tačno znaju gde je zapelo u pregovorima Rusije, SAD-a i kako rešiti krizu na Bliskom istoku i pre nego što se upali zeleno na semafor. Sa taksi ti je jedini faks gde je predavanje iz moralne filozofije dobiješ potpuno besplatno, međutim sam izlazak iz vozila će da te košta kao ceo semestar. Nema više poštenoga sveta, sine moj, reče taksista dok je prebacivo na noćnu tarifu u 2 popodne. Dok lekari daju dijagnoze na osnovu krvne slike,

niko te neće brže naučiti, sina, anatomiji i poreklu tvoje rodbine i familije od taksiste kome je neko isekao traku bez migavca. U taksi uvijek saznaš istinu ljudima, svi su bre prevaranti, niko neće ništa da radi, on je jedini preostali pošten čovjek. Uglavnom, sigurno da zna i kakva je vremenska prognoza, ako kažem da je trenutno 28, da je danas maksimalnih u Aranđelucu 29 u Beogradu, Kragujevac, Zrenjanin, Sremska Mitrovica 31, toliko i u Kraljevu, najtoplije opet u Ćupri i Vranju 32. Kažem, danas smo pričali o levorukim ljudima, čekaj, a levonogi, kad ćemo mi i levonogi da slavimo? Znate, on ga kaže, ima dve leve, možda bude i posljedica i Černobila ili loše genetskog sklopa. Kaže, stvarno igra fudbal kao da ima dve leve noge. Nagledali smo se toga na svetskom prvenstvu. Pa i ovi naši srećom, pošto imaju dve leve noge, nisu ni otišli na svetsko prvenstvo. Znate što su dve najveće noćne more muškaraca, recimo, za vreme svetskog prvenstva? Pa da gledaju fudbal u ženskom društvu i da piju toplo pivo, recimo. To je najgore. Međutim, može oni dve muve jednim udarcem, znate? Kad je Fudbalski savez prvi po Srbije, prvi put u istoriji, istog dana smenio dva selektora. Prvo je smenio Radomira, a posle i Antić.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspješno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062-884-7250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063-259-393, 063-259-393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra ulica Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje 069 20 98 220 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

E, tako je to nekad bilo, pre mnogo godina, Suzana Petričević, grupa Bel Tempo. A ove pevačice danas za njih kažu, kaže, dve pesme od jednom možda peva, kaže. To je u principu ovaj opis estradnih umetnica nakon što ugrade silikone u usta, kaže, vidi, kaže, pogledaju usta kolika su i dve pesme od jednom možda peva. Eto, stvarno nekad te hit imao stihove koji vas onako baš rasplaču. Međutim, danas imaju tekstove koji vas nateraju da proverite da li vam je mozak još uvek u funkciji. E sad, nekad su muzičke zvezde imali glas, ali nisu imale toliko skandala. Danas imaju skandale, a glas se prate i ne treba. Za to postoji i kompjuter. Smo hitove čekali satima pored radija sa spremnom kasetom. E, danas nam ih ta neka aplikacija gura pod nos, a mi ih preskačemo posle 3 sekunde jer više nemamo strpljenja. Nekad je, brate, hit bila pesma koju je pevala cela ulica i cela država. Danas je hit pesma koja traje 15 sekundi i služi kao podloga dok neko na TikToku pravi kajganu. Znači, nekad su stvarno pesme trajale i po 5 minuta jer su imale šta da kažu. Danas traju 2 minuta jer mlađe generacije nemaju kapacitet pažnje za treću strofu. Danas se pričaju o letovanjima i automobilima na suncu. Ako planirate letovanje sredinom avgusta, imamo važnu vez, kaže, datum na kojem mora da obratite pažnju, 15. avgust. Jer tada u omiljenom srpskom letovalištu pravila igre drastično se menjaju. Velika Gospojina, Panagija, za Grke nije samo crveno slovo, to je dan koji oni s ponosom nazivaju Malim Uskrsom. Tada stotine hiljada lokalaca masovno napuštaju Atinu, Solun i druge velike gradove, seleći se u svoja rodna sela, ostrva ili u vikendice širom Halkidike. Možete, mislim, imati jedinstvenu priliku da doživite autentičan grčki duh i da testirate živce u saobraćaju. Dakle, kolone vozila, gužva naplatnim rampama, krcati trajekti i tako dalje. I je lutrija kad je u pitanju pronalaženje slobodnog parking mesta. I nemoj da se šalite, što bi rekli šalom, pa da telefonirate, oni su ljudi rigorozni dole, vode računa o zakonu. Mada ovde kod nas, proti kažem, pravi međioničari ne rade u cirkusu, nego voze levom rukom, desnom kucaju poruku, a bradom drže sendvič i pritom su ubeđeni da drže sve pod kontrolom. Mislim, u principu, automatski menjač nije izmišljen da bi vožnja bila udobnija, nego da bi desna ruka konačno mogla neometano da lista TikTok, recimo. A onaj, recimo, znak opomena zabrana upotrebe telefona tokom vožnje, to u stvari znači spusti telefon u krilo kad vidiš policiju. Tako da, još sada vam kažem, ljudi moji, kucanje poruka tokom vožnje je zaista fantastičan način da ubrzate stvari, na primjer, vaš odlazak na onaj svet. I zašto čekati da stignete kući pa da napišete stižem za 5 minuta, kad to možda napišete sad pa da ne stignete nikad. Zato četvore oči, vodite računa. Nemojte da budete kao u ovoj pesmi, ovoj ludi đoka.

Tako vam taverne, senjore, ne pred njom, neka budem među nama. Nemojte da vam izleti, jer odmah će da primeti, treba li nam drama. Ispadoh tako nesmotren, u pitanju je bio tren, oh, kakav kliše. Skontat će prefriganuša, jer taj njen nosić tanušan sve namiriše. Verujte da sam okej lik, ne tamo neki razvratnik i da je volim

ljutite, nemojte da je ljutite, tako vam časti. Za flert sa njenom cimerkom, raskošnim ženskim primerkom, nemojte kasti. Imao sam tada težak dan, pa sratih šešće polupan u vaše papče. Sa željom da me onover, sasluša gosem konover, bio sam

A posle sat ili čak i dva, ona još uvek beše sva nestvarno sveža. Slušao sam nebaš sasvim svoj, kako je u Makarskoj stala na ježa.

onako svojski prepala, rekla mi s Bogom. Ne stigoh ni da zaustim, a već mi ljubi francuski i šta sam

Kylie se još uvijek dobro drži, gledao sam dokumentarac iz dva dela, odličan dokumentarac o životu Kylie Minogue. Pa, šta da vam kažem, neko voli Kylie, neko voli Turbo Folk, neki kažu Turbo Folk pesme najstrastvenije slave život stihovima, kao što su recimo ono, život je kratak, pi do zore i tako, ništa ne slavi dugovečnost kao ranac i roze jetre i mamudlu koji traje do sledeće srede. Sad letnji pop hitovi slave i sunce, plažu, slobodu. Predivan, zaista predivan žanr, da i to stvore se ciljem da ljudima koji provode celo leto u kancelariji za minimalac će im nekako pojača želju za skokom iz mosta. Ali nemojte se Brankovog, bolje tamo idete u Mostar, tamo su onda. E sad, kažu... Pa, osim taksiste, recimo, gde možete još da naučite neke stvari? Pa na pijaci, recimo. Evo, recimo, kažu, na pijaci nema ružnog povrća, postoji samo ona narodna sorta i postoji ono staro seme naših djedova. A pijaca ti je u principu najbolji dermatološki i estetski salon. Nigde drugde u istom danu ne možeš da čuješ da budeš i sine, i lutko, i šefice, i kume, i to potpuno besplatno. Mislim, najbolji sistem za merenje mase na svetu je ta Kantar vaga. Na njoj kilo uvijek ima, mislim, 800 grama. Tako da uvek, kaže, sa pijace, markete, nikad ne odlaziš samo sa povrćem, uvek poneseš i bar 2 kila tuđe muke, 3 teorije zavere. A danas sam se bavio, kažem, i tim vrućinčinama i kako da zaštitite kola i kako da ih rasladite, a dehidratacija, to je sastavni deo ove priče. Međutim, šta je bezbedna vožnja? Pa ako niste dehidrirali, jer onda možete i da usporeno reagujete, da imate smanjenu pažnju, da imate osjećaj umora, iscrpljenosti i pospanost. Neki kažu zapravo da je umor gora stvar nego čak i kad ste pijeni. Dehidratacija može dodatno da naruši kognitivne funkcije, znači sposobnost razmišljanja i rasuđivanja, mada su nekima strane te kategorije, ali dobro. No, znate, redovno nosite tečnost, provetravajte vozilo, izbegavajte alkohol, ako osetite vrtoglavicu, pospanost, umor, odmah stanite. Dobro, mislim, najpopularniji letnji ekstremni spot kod nas je svakako ulazak u onaj vreo auto koji stavio ceo dan na suncu, mislim, stvarno ko preživi, ta ide u finale. Mada i ove roštiljđije svakim čast. Pored Skare, brate, na plus 400 nije običan čovjek. To je vrhunski sportista koji funkcioniše isključivo ili na pivo, i na pivo i na inat, verovatno, znaš.

Dok vas drugi nerviraju, šumadija će valjda da vas rasladi i zabavi. Kao nekad ono vreme sporta i razredno, da uz najbolju muziku i informacije iz prve ruke. Mada se misle da nam je fudbal taj neki nacionalni kao sport, ali da se leti što je kralj svih disciplina, ba to sinhronizovano vatanje ledovine pod orejem. Košarka se možda igra na dva koša, mali naš više boj se igra na dve stolice, na jednoj sediš, na drugu podigneš noge, u ruci držiš hladno pivo. Kažem, najekstremniji sport i ovog leta nije skakanje s mosta, nego ulazak u auto koji cele nedelje ili dana staje na suncu bez zaštitne folije. Onda naš maraton, recimo, što nema 42 km, nego ima 42 stepena u ladu. Cilj je pretrčati od klime u dnevnoj sobi do frižidera u kuhinji bez gubitka svesti. Pratili smo danas i sport. Naša atletičarka Angelina Topić bez greške izborila finale na evropskom prvenstvu u skoku vis. Ona je iz prve preskočila i kvalifikacijnu normu 1,91 m i sa lakoćom došla u priliku da se bori za medalju. Inače, ona je na evropskom prvenstvu u Rimu pre dve godine osvojila srebro, u Minhenu 22. izborila bronzu. Finale u subotu od 21.07. E sad, neki praktikuju one sportove, bacanje nogu pod sto, evo šta da vam kažem, ovaj, kakav crni odmor, letovanje, more, ako nas narednih, recimo, mesec dana očekuju neke manifestacije, tipa svadba, punoletstvo. Eto, meni se zalomilo, recimo, narednog meseca u tri dana i punoletstvo i svadba. Kada svadba, kaže, jedini događaj da se 500 ljudi veseli, ali samo dvoje ide u taj doživotni zatvor. E sad, kum nije dugme, kum je i privatni investitor koji treba pokrije valjda neke troškove. Znate, ono najiskrenije, recimo, želje na srpskoj svadbi, kaže da ste nam živi i zdravi i da koverta pokrije bakar stolicu. Recimo, na srpskim svadbama se ne baca Biedermajer da bi se, recimo, videlo ko je sledeći, ne, nego da se proveri ko ima najbolje reflekse posle po litra rakije, recimo. Tako da, razlika između tradicije svadbe, ovde tradicije se, vrate, čuva, ali svadba se otplaćuje na 24 mesečne rate. A opet punoletstvo. Nekad, bre, za 18. rođendan dobio je sat i lepu reč, danas se dobio i trubači i vatromet i sala za 300 ljudi. Tako dete, mislim, treba pokazati detetu kako se ulazi u svet skromnosti, pa da. Prvi dan za drugare, drugi dan za rodbinu, treći dan roditelji broje koverte, shvataju da su u minusu.

0: jednom ponovit.
1: Pa, ponovit ćemo, ljudi, nije problem. Naša muzika, inače, je fantastičan spoj filozofije, ekonomije. Svi pevaju o tome kako nemaju para, a svi naručuju pesme kao da su vlasnici naftne bušotine. A on je vlasnik zaista velikih, sjajnih hitova. A danas je napunio 58. Džiboni.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Ne verujem u Bak Suzluk, broj 13. Nekako verujem da čovjek sasvim sposoban da sam sebi pokvari dan bez ikakve pomoći numerologije. Ja sam se trudio da vam ulepšam ovaj dan, 2 sata i 22 minuta, da se izljubimo pa da se rastajemo. Dakle, jete, neko bi volao da dobije tu 13. platu. 13. plata ti je kao čudovište iz Loch Ness. Svi pričaju o njoj, ali niko je uživo nije video, ne reći. Jeste 13. august, 13. glupi august. Mislim, broj 13. odlično opravdanje kad napraviš neku glupost, pa zaboraviš ključeve, izgoriti ručak. Samo slegneš onako ramenima, okriviš datum i kažeš kako ću jadan ja, a ona kaže kako ću jadan ja. A mlad mesec u znaku lava počeo, uvek pojačava teme srca, životne radosti, kreativnosti, ljubavi, romantike, dece, uživanja, ličnog izražavanja. Postiče nas da se prisetimo onoga zbog čega se osjećamo živima i da tom delu sebe ponovo damo prostor. To je ono da se osjetimo da smo živi, a ne samo da preživljavamo iz dana u dan. Dakle, astrolozi kažu da taj mlad mesec u lavu budi unutrašnjeg kralja, međutim, kod Srbina se to manifestuje tako što sedi u potkošulji, pije treće pivo ispred zadruge i vlada seoskom geopolitikom i svetskom, naravno. Pa onda recimo, dakle, energija lava zahteva dominaciju luksu, zato ovaj rešio da kupi polovni BMW iz 2006. na kredit, pa ga onda parkira preko dva pešačka i dva parking mesta da se zna ko je gazda. Pa kaže da je mlad mesec idealan, recimo, period za manifestovanje novca, novih početaka, zato je otišao u kladionicu, platio tiket za 100 dinara, već u glavi dokupljuje hektare. Tako da, liderska energija lava donosi hrabre poteze, dakle, po tim uticajem ovog meseca naš čovjek svečano preseče i kaže, od danas više ne pozamljujem pare od tašte, nego prelazim na kuma. Mladi mesec u lavu ne donosi našem čovjeku nikakve promjene u sudbini, ali mu zato daje zvanično astrološko opravdanje da narednih mesec dana bude nepodnošljivo ponosan i to bez ikakvog razloga. Mi smo ponosni na naše sportiste, Angelina Topić, rekao sam, u finalu evropskog prvenstva. Danas počinje Masters u Cincinnatiju. Đoković juri nove rekorde, igraju i Miomir i Hamad. Za to vreme mi se bavimo nekim drugim sportovima. U borbi protiv komaraca primenjujemo one tajlandske borilačke veštine. Svako večer u spavaćoj sobi održava se svetsko prvenstvo u šamaranju samog sebe. Onda skakanje sa sprude u bliček reke posle tri pive, naš nacionalni test inteligencije. Rezultati se još uvijek prebrojavaju. A onda recimo nošenje dve luberice od 15 kila iz prodavnice do četvrtog sprata bez lifta je jedini razlog zašto srpski domaćin ne ide u teretanu. Naravno i otvaranje i zatvaranje frižidera na svakih 20 minuta, to nije glad, nego letnji kardiotrening, pa sve u nadi da se unutra magično pojavilo

plati sve račune na vreme i da mu posle toga ostane dovoljno para da proslavi to uz čašu česmovače. A on stvarno je najsrećeniji čovjek na svetu i onaj koji na društvenim mrežama nema ni jedan profil, međutim šteta što samo što niko ne može da mu lajkuje tu sreću. Ma idemo mi svi mač na ples i idemo kući, prijatno popodne, sutra je petak.

jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035. Torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 13. avgusta. Domaće sveže pile. 1 kg. 189,99. Belo grožđe. Pakovanje 1,25 kg. 179,99. Pikok čajna kobasica. 300 grama. 289,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoricu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una. Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

0: za maksimalno uživanje. Maxi Kafa.
1: Ispred tvojih vrata

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocent.

veče, zvižduh ponoći stiže, boje mladosti, sve su mi bliže i bliže.

0: Hvala vam što ste došli. Hvala vam od srca. Želim vam laku noć.
1: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
2: Aranđelovac danas.
3: Poštovani slušatelji, želim vam dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas na jugoistoku Srbije, poseti Despotovcu, Jagodini, Rekovcu, Ražnju i Paraćinu. Predsjednik Srbije izjavio je u Despotovcu da je sa ministrom financija sinoć imao sastanak i da su uspeli da u rebalans ubace više novca za puteve. Fabrika kablova u Jagodini nastavit će da radi, poručio je predsjednik. Na drugom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sljedeću godinu koji je održan juče nije postignut dogovor o minimalcu, a sednica socijalno-ekonomskog savjeta bit će održana utorak 18. avgusta. Kako je izjavio član pregovaračkog tima ispred Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Todorović, vlada Srbije predložila povećanje od 9,2% za 371 dinar po radnom satu na 405 dinara, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra, dok su sindikalci predložili da iznos minimalca bude 650 evra. Konačno rješenje očekuje se tokom sljedeće sedmice, kada bi socijalni partneri trebalo da se dogovore oko procenta povećanja. Ako se to ne dogodi, novi minimalac utvrdit će vlada Srbije. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara na otvorenom prostoru, od kojih su najizazovniji požari u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica u opštini Bujanovac, navedeno je u današnjem izveštaju, koji su nadležni organi dostavili operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije. Imajući u vidu aktualne vremenske i hidrološke uslove, visoke temperature, sušni period, kao i pojavu aktivnih požara na više lokacija na teritoriji Republike Srbije, apeluje se na stanovništvo da budu odgovorni i ne bacaju opuške suvo rastinje, da ne pale nisko rastinje i strne ostatke. Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe sutra. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreskih obaveza obveznici će izbeći obračun i naplatu zakonom propisane kamate. Ugostiteljske usluge su u julu ove godine bile za 5,6% skuplje nego u istom mesecu 2025. objavio Republički zavod za statistiku. Usluga u hotelima i restoranima poskupila je za 6,1%, dok je usluga smeštaja poskupila za 1,3%. Hrana je poskupila za 7,4%, u okviru nje najveće poskupljenje zabeleženo je kod gotovih jela i to 10,8%, zatim variva za 9,1% i na trećem mestu je hleb koji je poskupio za 8,4%. Alkoholna i bezalkoholna pića poskupila su za 6,8%, jedino pojeftinjenje zabeleženo je kod prenoćišta iznosilo 3,4%. Nova evropska pravila o ambalaži od danas se primenjuju i na srpske kompanije koje svoju robu plasiraju na tržište Evropske unije, a izvoznike očekuju nove obaveze, strože kontrole i ograničenja upotrebe pojedinih materijala. Svaka srpska kompanija koja plasira upakovanu robu na tržište Evropske unije moraće od danas da dokaže da njena ambalaža ispunjava novi jedinstveni evropski standard. Prethodnih dana službi za hitnu medicinsku pomoć najviše su se javljali pacijenti sa poremećajem srčanog ritma, a srčani pacijenti javljali su se i sa bolovima u grudima. Pored toga u pogoršanju su bili opstruktivci, psihijatrijski pacijenti, a zabeležen je veliki broj kolapsnih stanja na javnom mestu. Savet lekara je da ako zateknu osobu u besvesnom stanju, da je okrenu na bok i pozovu hitnu pomoć. Zbog same činjenice da ova služba zbrinjava hitna stanja, apeluje se na sugrađane da u slučaju gastrointestinalnih i respiratornih tegoba se jave svom izabranom lekaru. Od kraja jula prati nas toplotni talas. Tokom jučerašnjeg dana imali smo određenu promjenu vremena na koju verujemo da su reagovali hroničari, ali i oni zdravi, koliko je ova vrućina napravila pometnju i posla ovde u službi hitne medicinske pomoći, pitamo načelnicu doktorku Ivanu Lasić.
4: Prvenstveno bih htjela da kažem da mi funkcionišemo sa smanjenim kapacitetima, da ima manjak lekara, da je sad u toku su godišnji odmori, tako da, ali sve postižemo. Dosta se javlja pacijenata sa poremećajem srčnog ritma po tipu aritmija, dosta pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolešću pluća. Bilo je dosta besvesnih stanja, dakle kolapsnih stanja i epileptičnih napada. Tako da najviše na te hronične pacijente ove vremenske prilike utiču ugrožavajuće.
3: Pomenuli smo da je prošla noć kada smo imali blago osveženje napravila to da je bilo više posla, u kom smislu te promjene temperature utiču na hroničare?
4: Bez obzira što oni koriste svoju terapiju, kod njih može da dođe do određenih promjena. Srčani pacijenti osjećaju bolove u grudima, također hronični pacijenti, kod njih dolazi do gušenja, također može da dođe do kolapsa kod njih. Bilo je dosta pacijenata i sa karcinomima, tako da i na njih ove promjene vremena jako, jako loše utiču.
3: Pomenuli ste da je juče tokom dana bilo 11 terenskih intervencija, o čemu se radi, šta uglavnom?
4: Obično hronični pacijenti i bilo je dosta padova, dosta kolapsnih staranja na javnim mestima i apelovala bih na građane kada vide osobu koja je u besvesnom stanju da je obavezno okrenu na bok, da ne paniče, da pozovu nas i mi ćemo izaći na teren i odlučiti o čemu se radi i rešiti problem. Tako da dosta je bilo padova sa visina zbog ove vrućine, uglavnom o tome.
3: Kada kažemo hitna pomoć, radi se o zbrinjavanju hitnih i urgentnih stanja, koliko građani to umeju da prepoznaju šta je hitno i šta je vaš delokrug posla, s obzirom na to da kada nam nije dobro, uvek ćemo prvo da posegnemo za vašim brojem telefona i da dođemo ovde u vašu službu, a opet treba razlučiti šta je hitno, a šta može da sačeka, s obzirom na to da evo rekli ste, jedna ekipa je u svakoj smeni, tako da ukoliko ona ode na teren, ovde je teško zbrinuti hitno stanje.
4: Jeste, mislim, svakom je svoja muka najteža, tako da pacijenti uvek mogu da nas pozovu, da se konsultuju sa nama, da nam ispričaju koje su te gobe. Ja bih apelovala da ne paniče preko telefona, da nam lijepo objasne o čemu se radi i onda smo mi tu kompetenti koji odlučujemo da li se izlazi na teren ili ne. Ako se ne izlazi, onda se savjetujemo, ako se izlazi na teren, onda dalje reagujemo. Apelovala bih isto na pacijente koji imaju gastrointestinalne tegobe, respiratorne tegobe, jer sad ima dosta stomačnog virusa, da ne dolaze ovde po noći da primaju terapiju, da se javljaju u dom zdravlja, odnosno kod njihovih izabranih lekara i da tamo dobijaju neophodnu terapiju.
3: Kardiovaskularni sistem nekako najburnije reaguje na visoke temperature, a nakon toga i na promjenu vremena. Dolazi i do padova i do skoka pritiska, koliko je teško i ovakvim pacijentima da nekako usklade i to mereni, koliko puta dnevno treba meriti temperaturu, kada je ono vreme kada pritisak padne ili skoči, a da treba da se obrate vam.
4: To je nezavisno inače do pacijenta, da javljaju nam se pacijenti da im, kako oni kažu, varira taj krvni pritisak. Trebalo bi, pošto imaju propisanu hroničnu terapiju, da ujutru izmere pritisak, ako je nizak, da ne popiju dodatnu terapiju, da ga još više spuste. Ako im se uz taj ili povišeni ili nizak pritisak javi bol u grudima, onda treba da se obrate nama radi dalje intervencije.
3: Koliko su i psihijatrijski pacijenti u pogoršanju?
4: Dosta, dosta. Sad zbog ovih vremenskih prilika baš dosta. U proteklih nedelju dana bilo je sigurno oko 7-8 psihijatrijskih intervencija koji su upućeni dalje u Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu na kliniku za psihijatriju.
3: Osim redovnog hidriranja, sveže voće, povrće, redovna terapija, šta biste još preporučili sugrađanima da izbegnu ono što se izbegnuti može?
4: Da ne izlaze po vrućini, da hronični pacijenti uzimaju terapiju, da se dovoljno hidriraju, da ne izlaze u kritičnom periodu od 10 ujutru do 5 popodne, da nose neku široku pamučnu garderobu, lanenu garderobu, da nose šešir, kačket, uglavnom ono što se sve zna do sad.
3: Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik Gospodinske poklade. Gospodinske poklade obeležavaju dan praštanja i posljednji dan kada se mrsi u oči velikog Gospodinskog posta koji će trajati naredne dve nedelje. Dvonedeljni post predstavlja duhovnu i telesnu pripremu za praznik Velika Gospojina ili Uspenje Presvete Bogorodice. Ovo je jedan od najvećih hrišćanskih praznika i uspomena na smrt Bogorodice koja se na ovaj dan vaznela na nebo i predala svoj duh Spasitelju. Velikogospodinski post je na vodi osim subotom i nedeljom kada se dozvoljava ulje i vino i na preobraženje kada se razrešava na ribu. Post je uveo Isus Hrist koji je 40 dana i noći postio u pustinji, nakon čega je izašao kao pobednik nad iskušenjima koja mu je postavio Sotona. U kalendaru Srpske pravoslavne crkve, osim jednodnevnih, postoje i višednevni postovi, a to su i velikogospojinski, još i veliki ili časni post, božićni i petrovski post. Poklade su dobile naziv po običaju da se na ovaj dan sve uvrede opraštaju, kako bi i nama dugovi bili oprošteni i tako rasterećeni dugovanja, što čišći ušli u period nastupajućeg posta. Zato se u narodu s čašu zdravica na ovaj dan kaže: oprosti, ulazimo u post kao u more, a prisutni odgovaraju: neka je od Boga oprošteno, oprosti ti meni. Gospodinski post počinje sutra 14. avgusta i traje do praznika Velike Gospojine. Iako traje samo dve sedmice, smatra se jednim od najstrožih višednevnih postova u pravoslavlju. Gospodinski post zauzima posebno mjesto u pravoslavnoj tradiciji, ako traje svega dve sedmice, smatra se jednim od najstrožih višednevnih postova i predstavlja vrijeme duhovnog smirenja, molitve i priprema za praznik uspenja Presvete Bogorodice. Srpska pravoslavna crkva proslavlja 28. avgusta Veliku Gospojinu, koja je ustanovljena u čast Presvete Bogorodice, koja je prema crkvenom predanju posljednje dane svog zemaljskog života provela u postu i neprestanoj molitvi. Još jedno svetkovanje knjige u Parku Bukovičke banje biće održano sutra i u subotu uz prodajni izložbeni deo i interesantan umetnički program. Organizator je Centar za kulturu, saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i smotrom umetnosti Mermeri Svuci, a pokrovitelj manifestacije opštine Aranđelovac. Svečano otvorenje festivala je sutra 18.30 uz nastup grupe Praskozorje. Slijede predstavljanje knjige aforizama doktora Slobodana Čudovića, nakon toga u 20 sati romana Frau Beta književnice Laure Barne. Drugog dana festivala u subotu u 19 sati biće predstavljen roman Srpsko srce Johanovo Veselina Đeletovića. Festival će zatvoriti poetske kabare Mike Antića Kad sam bio garav i ove godine na štandovima u parku svoje najnovije izdanje predstavit će 20 izdavačkih kuća. Avgustovski program Smotre Mermeri Zvuci nastavlja se sutra, kada će u okviru festivala knjige biti predstavljena knjiga Laure Barne. Narednog dana u subotu 21 sat na otvorenoj sceni je jazz koncert Omaš Dušku Gojkoviću. U nedelju u 19.30 na maloj sceni je tribina, uporedni portret, dva savremena pisa, a učesnici su Muharem Bazdulj i Vladimir Tabašević. Nakon toga u 21 sat na otvorenoj sceni je koncert Jelene Mihajlović Magično čelo. Do kraja avgusta smenjivaće se književne večeri, predstave, koncerti. Izlagačku sezonu Maloj galeriji nastavlja izložba slika Aranđelovčanina Zorana Banovića. Prva samostalna izložba ovog slikara i pedagoškog radnika pod nazivom Zabeleženo bojom iz slikarskog dnevnika sačinjena je iz tri tematske celine i, kako umetnik ističe, oslikava njegovo višedecenijsko stvaralaštvo. Višu priču Milice Radović.
5: Udruženje likovnih umjetnika Aranđelovca nastavlja sa organizovanjem izložbi u Maloj galeriji, a ove naredne subote očekuje nas još jedna izložba slika upravo našeg sugrađanina Zorana Banovića. Naziv izložbe iz slikarevog dnevnika, pa šta ćemo to iz vašeg dnevnika vidjeti na ovoj izložbi?
6: Pa nešto svašta. Kao prvo da vam kažem da ovaj se izložba je u stvari postavka izložbe, se sastoji iz nekoliko tematskih celina i motivi koji su zastupljeni su i koji su odrađeni, oni su složeni u te tematske celine. Tipično za ovu moju izložbu je to što ima dosta tih tema koje sam želeo da spojim u jednu celinu, da ih povežem u stvari. Hoću da kažem to da motivi su, kažem, grupisani su u te tematske cjeline, jednostavno su u sklopu interijera, eksterijera, mrtve prirode, figura, portreta, animalističkih motiva, tako da su maltene skoro sve slikarske u stvari te teme zastupljene kroz odabrane motive koje sam slikao. Što se tiče kolorita, kolorit je uobičajen, specifičan. Koristio sam Rembrandtovski način slikanja na taj način što sam želeo da postignem kontrast od tih brown, nijansit tonova koji daju plastičnosti jednom motivu. Volim da slikam, najviše tom pastom, pastozno slikam, inače slikam u ulju, uobičajeno slikam u ulju, slikam pastom, a slikam i lazurnim bojama, što će se vidjeti u slikama koje su postavljene. Najviše volim da radim prstima, jer taj osjećaj između kontakt, u stvari između platna i tela kroz prst, odnosno nerv koji ide iz glave, daje jednu smernicu i efekat u samom jednom ekspresivnom načinu sadržaj slike.
5: Evo, upravo ovo će biti vaša samostalna izložba. Koliko je teško za slikara da izabere slike koje će se naći na jednoj izložbi? Osmislili ste ceo koncept izložbe, ali upravo koliko je teško izabrati upravo iz bogatog slikarskog opusa koje su to slike koje će se naći na zidovima male
6: galerije? Pa da vam kažem nešto, moji motivi su uobičajeni. Znači, motivi koji su u mom okruženju. A ja nisam bio toliko opterećen što se tiče ni odabira. Znači, u pitanju kod mene bio kao i kod impresionista trenutak, moment, svidi mi se motiv, ja ga jednostavno prenesem na svoj način i unesem svoju energiju koliko toliko kroz način slikanja. Videće se u slikama da su baš ti ekspresivni potezi od lazurnih nanosa do tih ekspresivnih pastoznih nanosa na platnu.
5: Radili ste i sa decom, predavali ste upravo likovno u školi. Koliko vam je sve to bilo inspirativno sa jedne strane, sa druge strane i ta odgovornost i sve upravo da deci sve to predstavite na pravi način i da i vi njih inspirišete?
6: Pa jeste, bilo mi je vrlo drago. Imao sam jedan vrlo uspešan taj pedagoški radni period, boga mi dugih 40 godina, i mogu vam reći da sam jako zadovoljan sa njihovim radom, a također i sa mojim. Znači, neštedimici sam sve ono što sam posjedao u sebi, što sam mogao da im prenesem, preneo sam, tako da su oni to prihvatili zdušno i ponosan sam na to što većina njih je baš odabrala taj poziv i bavi se umetnošću.
5: To znači da ste i vi radili svoj posao na pravi način i preneli.
6: Pa jeste. To mi je bio posao, a normalno posao iz ljubavi, što je najbitnije. Znači, motivisati ih maksimalno i izvući iz njih ono što je najlepše.
5: A kada se kod vas javila ta ljubav prema umetnosti i prema slikarstvu, crtanju?
6: To je jedna anegdota, moram da ispričam, od malena. Znači, imao sam negdje oko 4-5 godina. Inače, moja majka je jako lepo pravila kolače, a ujedno je, bila je kreativna, to hoću da kažem, a umela je fino i da crta. Tako da je uzimala često one popularno rečeno drvene boje, pa je islikavala neke motive, između ostalih šta mi se najviše svidjelo i čega sam se najviše sećao kod nje, kada uzmem moju svesku i jednostavno u linijama, tada je bilo u linijama, i nacrta voćnjak sa jabukama, znači i merdevine, znači jedna kompletna figuralna kompozicija, ali prikazana u naivi, tako da je to za mene ostavilo jedan trag i danas danju se sećam tih početaka i mog početka stvaranja u ovoj oblasti umetnosti.
5: Kao akademski slikar izlagali ste širom Srbije. Da li je drugačiji osjećaj sada kada organizujete samostalnu izložbu ovde u vašem gradu pod okriljem udruženja likovnih umetnika?
6: Pa meni je drago da podelim ono što sam radio maltene celog radnog veka. Nisam bio toliko intenzivan u tome, više sam se bavio tim pedagoškim radom, ali koliko sam stizao, slikao sam, znači ostavio sam malo prostora iza sebe. Tako da jako se radujem što je došao moment da ono što sam odradio podelim sa mojim dragim sugrađanima.
5: Izložba otvaranje u subotu, u koliko časa?
6: Otvaranje je u 19 časova i poručio bih prijateljima i svim ostalima da dođu i da se družimo u galeriji, našoj maloj galeriji, ali sa velikom dušom.
3: Humanitarni bazar za Aleksandrin operativni zahvat i oporavak biće održan u nedelju od 18 do 22 sata na Trgu Slobode u Aranđelovcu. Zbog dečije cerebralne paralize sa kojom se hrabro bori, potrebna joj je operacija kako bi napravila koraka zdravijem i lakšem životu. Svaki vaš dolazak, kupljeni sitni detalj na bazaru ili podeljena objava daju Aleksandri snagu i približavaju joj ozdravljenju. Ukoliko niste u mogućnosti da posetite bazar, možete pomoći i odmah iz svog doma slanjem SMS poruke 1977 na 3030. Više od 500 osnovaca raspoređenih u 28 grupa pohađa školu plivanja koju je besplatno organizovala opština Aranđelovac. Profesor fizičkog vaspitanja Milije Ilić je polaznike škole uči različitim plivačkim stilovima, ali je, kako kaže, najvažnije da deca imaju osjećaj da su u vodi bezbedna. Deca su raspoređena po grupama, ali ukoliko nisu u mogućnosti da dođu u svom terminu, to mogu raditi u terminu koji im odgovara. Deca koje su se deklarisala kao plivači na bazenu Tahiti mogu da borave od 16 do 19 sati. Više u priči Milica Radović.
5: Kako bi upotpunila raspust aranđelovačkim osnovcima, opština Aranđelovac ove godine pokrenula je besplatnu školu plivanja. Trener koji radi sa njima, evo već mjesec dana, Milija Ilić. Kako za sada protiču časovi, šta su to deca do sada naučila i koliko je zapravo osnovaca prošlo kroz ovu školu do sada?
7: Ovo je fantastičan projekat naše opštine koji se dešava prvi put u istoriji. Omogućeno je svakom detetu na teritoriji opštine Aranđelovac i iz najudaljenog sela da dođe u kontakt sa školom plivanje i da time omogući da u svoju celoživotno znanje i iskustvo upiše najvažnije životnu veštinu koja spašava život. Do sada je prošlo preko 500 dece i veoma su zadovoljni i roditelji i deca i zahvaljujući lokalnoj samoupravi koja obezbedila maksimalni uslov bazena, tehničare, savršenu vodu, ljude koji obezbeđuju besplatno osveženje i za decu i za roditelje, tako da ovo ovdje predstavlja jednostavno pravi happening u ovom divnom ambijentu.
5: Šta je to što su do sada prošli? Znamo da su učili različite stilove plivanja i kako su se mališani do sada pokazali?
7: Sjajno napreduju, pošto imaju odmora, nisu kontinuirano bili stalno neka deca, ali uglavnom svi su do sada izvezi sigurno 5-6 časova. Za to vreme su postigli jednu sigurnost. Nama je cilj pod jedan bezbednost dece i mi tu obučavamo one elemente koje im daju osjećanje bezbednosti da ma koje u vodenom površini se nalazi, da se nalaze na Moravi, na Tihom okeanu.

0: prvo zato što je on najefikasniji i najbrži stil i što najbolje oslikava te zakonitosti, pa na osnovu njega se mnogo drugo lakše uče i drugi stilovi.
1: Koji su to benefiti koje nam plivanje kao takvo donosi, naročito u uzrastu upravo osnovaca?
0: Po psihofizičkom razvoju za rast i razvoj osnovnoškolske djece, plivanje je najbolji sport jer se reperkutuje na sve antropološke dimenzije čovjeka, ne samo na fizičke, već fiziološke, mentalne i voljne, tako da najbolji doprinosi stvaraju zdravog tela i zdrave ličnosti. Najvažniji su ovi veliki sistemi koji su isto u ideji razvoja plivanja, to su kardiovaskularni, respiratorni, kostno-zglobno-ligamentarni sistem koji se ravnomjerno razvijaju i za najkraće vrijeme u vodi se dobijaju najveći rezultati radeći na tim sposobnostima.
1: Veći deo dana odvojen je za termine za neplivače sa kojima vi radite, ali sa druge strane i deca koja znaju da plivaju dobila su svoj prostor na ovom bazenu.
0: Jasno, pa to je sjajan projekat, eto prvi put u istoriji da i deca koja su se deklarisali kao plivače imaju slobodno plivanje od 16 do 19 časova svakoga dana, samo uz prisustvo spasioca koji to brine o njegovoj bezbednosti. Najvažnija stvar je da je ovaj projekat zamišljen tako i da se nastavi, da se nađe bazen sa toplom vodom i da se u hladnim periodu van leta tokom cijele godine deca obučavaju plivanje i tako steknu jednu kulturu i potrebu za svakodnevnom aktivnošću. Inače u treningu važi zakonitost da je kontinuiranost najvažniji zakon bez treninga. Kontinuiranost to znači da mi svoju biosintetičku energiju stalno koristimo za napredak našeg organizma u zdravlju i u psihi, a kada se postigne neka diskontinuiranost, prekid sa treningom, onda ta biosintetička energija se koristi za povratak na stalno. Tako da je kontinuiranost osnovna zakonitost i po svemu sudeći mi ćemo nastaviti ovo preko cijele godine da radimo.
1: Deca su raspoređena u grupama, kako smo više puta naglašavali, a šta ukoliko dete ne može da dođe u svom terminu?
0: Mi smo imali sreće da evo sad je punih mjesec dana kako smo počeli za radom, svega dva dana nismo radili, zato što je bila baš kad je kiša i kad je jako luje, tad ne radimo, svo ostalo vrijeme radimo, tako da imamo tu određenu kontinuiranost. Roditelji, to smo uspostavili fantastičan kontakt s njima, kad ne može u određeni termin da dođe, može da dođe kad god može i kad god je povodno, imam mjesta na bazenu puno i mi ovaj posao primamo u svako vrijeme. Formirano je 28 grupa i oko 20 i nešto je dece u svakoj grupi, tako da se dešava normalno zbog raspusta, zbog odmora, da ne mogu da dođu u predviđeni termin, ali mogu doći kad god njima to odgovara.
1: Antonio, dečak koji pohađa besplatnu školu plivanja, kaži mi kakvi su tvoji utisci?
2: Moji utisci su da je ovdje dobro, lepo, kupamo se, učimo.
1: Šta ti je najzanimljiviji deo treninga i je li bio neki stil koji do sada nisi poznavao baš najbolje pa si ovdje usavršio?
2: Pa najviše ono malo skakanje na glavu, plivanje, tehnike, nas nastavnik uči.
1: Trener najviše koliko smo i ovdje vidjeli insistira upravo na tom pravilnom disanju koje je najvažnije za plivanje. Koliko je to komplikovano i teško i koliko to vežbate?
2: Pa to najviše vežbamo u suštini. Meni je malo teže, ali i to se nauči.
1: Iz koje škole dolaziš?
2: Iz Sveti Sava na Koloniji.
1: Je li super i to što je društvo na okupu, što zajedno radite i trenirate?
2: Jest, zato što dosta djece poznajem i onda zajedno i dolazimo na trening, idemo kući i bude dobro.
1: Da li redovno dolaziš?
2: Da, na početku sam par puta se uspavao pa nisam dolazio, a sad u zadnje vrijeme non stop dolazim.
1: I vrijeme je lepo, kakva je voda?
2: Odlično, malo hladnije, ali ja volim da se osvežimo, ne ono kad je vruće.
3: Prema obaveštenju iz elektrodistribucije zbog radova na mreži, sutra od 11 do 13 sati struju neće imati potrošači u Orašcu, naselju Gajevi. Meteorolozi za sutra najavljuju slično vreme, pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura u našem gradu 34 stepena Celzijusa. Pratili ste dnevnik pripremili, tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik radio televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje

Konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 ili 034 725 444. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava električara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovaca, biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savic@knjaz.co.rs do 28. avgusta. Kompanija Peštan pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompanijama sa 35 godina tradicije, pridružite nam se, prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 884 7250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na ribarnici. Neophodno je radno iskustvo u prodaji i obradi sveže žive ribe kao i prodaji smrznute ribe. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Autoservisu Istopole potreban automehaničar sa iskustvom, početna plata 1200 evra. Za dodatne informacije i prijeve možete kontaktirati broj 063 259 393, 063 259 393. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Radne biografije možete dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili putem sajta www.fortunamarket.rs/posao. Potreban namešten jednosoban stan ili garsonjera za iznajmljivanje. 069 20 98 220, 069 20 98 220. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: torti i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

tome noćas da otvorim dušu. Hiljadu tuga nek potopi svet, živećeš u srcu mom.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
0: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autoc.

0: tehnički pregled voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

Nema više ljubavi, nema više žara, nema više one lude radosti. Ostali smo ja i

nema više magije, nema onog plama, nema više sjaja.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.

раз. Помислим да ли спаваш или си будна као я. Окренем телефон, па одустанем за час. Схватим све.

vzorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni, daj mi Bože stih da uteši.

Zato ćuti, šta će reći kada oči govore mene tvoje somotusne uvek lako